județe din țară au fost transmise 15 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În România, legislația muncii prevede drepturi suplimentare pentru anumite categorii de salariați în ceea ce privește concediul de odihnă pe lângă perioada standard de zile lucrătoare anual. Aceste reglementări, incluse în codul muncii, urmăresc să asigure protecția salariaților în condiții speciale, echilibrul între muncă și sănătate, precum și respectarea drepturilor fundamentale ale angajaților. Codul muncii prevede acordarea unui concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare pentru anumite categorii de angajați, precum salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani. Numărul de zile lucrătoare aferente concediului suplimentar pentru categoriile de salariați menționate se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil. Conturile online inactive reprezintă un risc de securitate atât în plan personal cât și profesional, întrucât acestea pot deveni o țintă ușoară pentru infractorii cibernetici, iar ca atare este nevoie de o curățenie digitală, recomandă specialiștii în securitate cibernetică. Cu cât se petrece mai mult timp online, cu atât se acumulează mai multe conturi. Mulți nu țin minte toate serviciile la care s-au înregistrat de-a lungul anilor și nici abonamentele gratuite pe care nu le-au anulat niciodată sau aplicație folosită în vacanță, dar uitată imediat după. Această împrăștire de conturi este reală. Totuși, conturile inactive reprezintă și un risc de securitate atât în plan personal cât și profesional. Ele pot deveni o țintă ușoară pentru infractorii cibernetici, așadar, din când în când trebuie făcută o verificare și o eliminare a conturilor nefolosite, potrivit specialiștilor în securitate cibernetică. Conturile inactive de mult timp sunt mai susceptibile la compromitere, deoarece este mai probabil să implice parole vechi sau utilizate care ar putea fi deja compromise dintr-o breșă de securitate anterioară. Conform unei estimări, o persoană are în medie 168 de parole pentru conturi personale. O analiză realizată de Google arată că multitudinea de conturi abandonate sunt de minimum 10 ori mai puțin protejate prin autentificare în doi pași decât cele active. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este ceea ce se întâmplă atunci când ești ocupat să-ți faci alte planuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește o modificare a cadrului normativ care reglementează verificarea situației fiscale personale, prin care Direcția Generală Antifraudă Fiscală va dobândi competența de a stabili și impune direct impozitul pe veniturile cu sursă neidentificată în cadrul verificărilor documentare pe care le efectuează. În prezent, deși organele de control antifraudă sunt competente să constate venituri a căror sursă nu a fost identificată în cadrul verificărilor documentare, lipsa unei competențe exprese determină imposibilitatea emiterii deciziei de impunere pentru sumele stabilite suplimentar. Constatările sunt transmise Direcției Generale Control Venituri Persoane Fizice, care efectuează o analiză, iar în funcție de riscul de neconformare rezultat, cazul poate fi inclus în programul de activitate al structurilor competente să efectueze verificarea situației fiscale personale. Casa Națională de Pensii Publice transmite un avertisment important pentru pensionari și viitorii pensionari, și anume completarea vechimii muncă prin cumpărarea anilor de cotizare va deveni mai costisitoare începând cu 1 iulie 2026 ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie. Măsura îi vizează în special pe cei care se apropie de vârsta standard de pensionare, dar nu au acumulat minimul de 15 ani de stagiu de cotizare necesar. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, cumpărarea vechimii muncă este o opțiune pentru persoanele cu perioade incomplete de activitate, românii reveniți din diaspora, cei care au desfășurat activități neoficiale sau neînregistrate și persoane aflate aproape de vârsta legală de pensionare. Anii cumpărați nu pot fi folosiți pentru pensionarea anticipată, ci doar pentru pensia la limită de vârstă. În prezent, contribuția lunară este de aproximativ 1.013 lei, ceea ce înseamnă 12.150 de lei pentru un an de vechime. De la 1 iulie 2026, costul va crește automat odată cu majorarea salariului minim, ceea ce face perioada următoare decisivă pentru cei care iau în calcul această opțiune. Legea permite cumpărarea a maximum 6 ani de vechime. România deține 40% din rezerva de apă minerală naturală a Europei și suntem pe primul loc în lume din acest punct de vedere. În țara noastră sunt mii de izvoare care aduc la suprafață ape cu proprietăți rare, unele chiar vindecătoare, recunoscute în străinătate. Deși este o resursă de care ar trebui să ne bucurăm cu toții, apa minerală, așa cum izvorăște din pământ, ajunge cu greu la noi din cauza procedurilor complicate. Izvoarele din România reprezintă 40% din rezerva totală de apă minerală naturală a Europei, iar calitatea superioară și conținutul special de minerale plasează țara noastră pe primul loc în lume la acest capitol. 7 din 10 angajați au prânzul în fața calculatorului, iar acest obicei poate crea probleme pe termen lung. 8 din 10 români consideră că pauza de masă îi ajută să se concentreze mai bine și le asigură energia până la sfârșitul zilei. Cu toate acestea, majoritatea alocă 30 de minute sau mai puțin pentru a lua prânzul și se lasă distrași de alte activități în timp ce mănâncă. 70% dintre angajați își aduc farfuria în fața calculatorului și continuă să lucreze ori navighează pe internet. Specialiștii spun că acest obicei inofensiv la prima vedere poate crea probleme pe termen lung. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ratezi 100% din loviturile pe care nu le faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Pentru a putea fi folosite, buletinele electronice trebuie mai întâi activate. Cartea electronică de identitate reprezintă un document digital a cărui răspândire este în desfășurare și a cărui funcționalitate online depinde de un proces prealabil de activare. Acesta este inițiat exclusiv la ghișeele autorităților competente sub îndrumarea unui funcționar. Activarea presupune stabilirea a două coduri PIN distincte, fiecare cu rol specific în interacțiunea digitală pe care, odată devenit operațional, cartea de identitate electronică o face posibilă. Cartea electronică de identitate permite autentificarea în diverse sisteme informatice, o operațiune care necesită introducerea codului PIN de 4 cifre. Această autentificare este obligatorie pentru accesul securizat la servicii digitale. În al doilea rând, cartea electronică de identitate integrează un certificat pentru semnătură electronică avansată oferit gratuit, care permite semnarea electronică a documentelor digitale. Pentru această acțiune este obligatorie introducerea celui de-al doilea cod, cel de 6 cifre. Peste jumătate dintre pensionarii români continuă să muncească. Munca part-time este o soluție frecventă după ieșirea la pensie. În România, 55,5% dintre pensionarii cu vârste între 50 și 74 de ani continuă să lucreze și după ce au început să încaseze pensia pentru limită de vârstă, conform datelor Eurostat. Este o cifră semnificativă care plasează România peste media Uniunii Europene în ceea ce privește participarea activă a pensionarilor pe piața muncii. De asemenea, peste 50% dintre acești pensionari optează pentru un program de lucru part-time, în timp ce dintre persoanele cu aceeași vârstă care nu au ieșit încă la pensie, doar 3% lucrează cu timp parțial. Aceste date vin într-un context economic complicat în care România trebuie să își reducă deficitul bugetar la 7% din produsul intern brut până la finalul anului, potrivit angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene. România rămâne una dintre țările ieftine la nivel global și regional în ceea ce privește costul vieții, potrivit indicelui global al costului vieții pentru 2026, realizat de Numbeo, care măsoară prețul cheltuielilor de zi cu zi, inclusiv chiria, raportat la New York, considerat baza de referință cu valoarea 100. Aceasta însă și în condițiile în care prețurile sunt raportate și la salarii sau venituri, respectiv puterea de cumpărare a populației. Un indice de aproximativ 40 cât are România indică un nivel general al prețurilor de circa 40% din costurile considerate standard în orașul american și astfel poate permite compararea directă între economii diferite. România apare printre țările cu cele mai mici costuri ale vieții, atât în regiune cât și la nivel european și global. În indicele general al costului vieții, România are un scor de 40,6, ceea ce o plasează în a doua jumătate a clasamentului mondial. În aceeași zonă de cost se află Bulgaria, Armenia, Argentina, dar și Liban, Camerun și Etiopia, toate cu valori apropiate ale indicelui, în timp ce sub România apar Bosnia și Herțegovina, Rusia, Moldova sau Ucraina, cu niveluri mai reduse ale costurilor generale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. O călătorie de 1000 de mile începe cu un singur pas. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Jurnal FM. Let me be your hero. Would you dance?

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. RoeID, platforma de identitate digitală pentru cetățenii români, funcționează ca o soluție de single sign-on, permițând utilizatorilor să acceseze diverse servicii guvernamentale online cu un singur set de credențiale, eliminând nevoia de a se prezenta fizic la ghișee. Cu toate acestea, lipsa de publicitate făcută a aplicației și capabilităților sale, poate că cea mai importantă dintre acestea este posibilitatea de a-ți face cont în platformele guvernamentale fără a mai depinde de semnătura electronică calificată, face ca mulți utilizatori să nu știe cum să folosească această facilitate digitală sau să își imagineze că pot crea o astfel de identitate digitală în numele administratorilor firmei unde lucrează. RoeID este pe scurt identitatea digitală unică pentru statul român. Scopul său principal este să ajute cetățenii să interacționeze cu administrația publică online de oriunde și oricând. Practic, RoeID este soluția unică de autentificare a României pentru serviciile digitale guvernamentale. Asta înseamnă că nu mai este nevoie de o multitudine de nume de utilizator și parole diferite pentru fiecare platformă a statului, precum ghișeul.ro, Regis Online sau portalurile primăriilor. Se va folosi un singur set de credențiale pentru toate. Obiectivul principal al RoeID este să ușureze viața cetățenilor. Nu se va mai sta la cozi la ghișee, se vor putea depune documente, face sesizări sau achita obligații non-stop și se beneficiază de siguranță sporită prin cele mai avansate soluții de securitate cibernetică. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații atrage atenția utilizatorilor care călătoresc cu avionul sau pe nave maritime cu privire la riscurile conectării la rețelele non-terestre prin satelit, care nu sunt reglementate, aceste servicii fiind de regulă costisitoare. Rețelele non-terestre nu sunt incluse în tarifele Uniunii Europene de roaming, chiar dacă utilizatorul se află în spațiul economic european, normele Uniunii Europene privind roam like at home nu se aplică în cazul conectării la rețelele mobile non-terestre prin satelit. De obicei, atunci când utilizatorul se află pe o navă care navighează în ape deschise sau când călătorește cu avionul, există și riscul de conectare accidentală la o rețea non-terestră. Aceste rețele nu sunt reglementate și pot genera costuri foarte mari chiar și pentru o utilizare scurtă, se arată într-un comunicat al ANCOM. Dacă terminalul rămâne conectat la o rețea mobilă terestră, de exemplu pe râuri, fluvii, lacuri sau de-a lungul coastei, utilizatorul beneficiază în continuare de roam like at home. Aproape 70% dintre respondenți se declară foarte sau moderat îngrijorați de modul în care inteligența artificială le accesează și le utilizează datele, relevă un studiu realizat de Rokoci împreună cu Novel Research. Îngrijorarea legată de confidențialitatea datelor este prezentă la toate categoriile sociale, indiferent de vârstă, educație sau ocupație. Nici măcar tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani considerați nativ digital nu mai sunt relaxați. 71% dintre ei spun că se tem de modul în care inteligența artificială le poate accesa și folosi informațiile personale. De asemenea, peste 2/3 dintre respondenții cu studii superioare împărtășesc aceeași preocupare. Potrivit cercetării, majoritatea românilor vor ca inteligența artificială să fie supravegheată de oameni, mai ales atunci când vine vorba de decizii importante. Studiul mai arată că 62,4% dintre români consideră că folosirea inteligenței artificiale în domenii sensibile precum educația, sănătatea, justiția, administrația publică sau sectorul financiar ar trebui strict reglementată prin lege. În centrul acestei cereri se află ideea de control uman și protejarea drepturilor fundamentale. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 800 de persoane din mediul urban cu vârste între 18 și 64 de ani, active profesional și utilizatoare de internet. Datele au fost colectate prin metoda interviuri telefonice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu anii din viața ta contează, ci contează viața din anii tăi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproximativ unul din patru români utilizează opțiunea de plată Buy Now, Pay Later pentru cumpărături online, iar popularitatea acestui tip de finanțare continuă să crească, în special în rândul tinerilor, potrivit unui studiu de specialitate. Datele arată că plățile flexibile sunt folosite în principal pentru cumpărături online cu valori mici și medii. Astfel, 26% dintre consumatorii online aleg Buy Now, Pay Later pentru achiziții între 250 și 999 de lei, iar 24% pentru tranzacții sub 250 de lei. În același timp, 9% dintre respondenți spun că utilizează această metodă și pentru cumpărături care depășesc 3.000 de lei. Cei mai activi utilizatori sunt tinerii între 20 și 29 de ani, dintre care 20% folosesc frecvent serviciile Buy Now, Pay Later, iar alți 20% ocazional. România se află între liderii europeni la tinerii antreprenori. Europa înregistrează o creștere a numărului de tineri antreprenori, inclusiv în rândul adolescenților, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. România se află printre statele cu cele mai ridicate procente în această categorie. Tinerii antreprenori cu vârste între 20 și 29 de ani reprezintă aproximativ 8% din forța de muncă la nivelul Uniunii Europene, adică peste 2 milioane de persoane. Cele mai ridicate ponderi sunt înregistrate în Slovacia, Malta și în România. Acest nivel plasează țara noastră în grupul statelor fruntașe din Uniunea Europeană în ceea ce privește antreprenoriatul în rândul tinerilor. Pe lângă cei peste 2 milioane de tineri antreprenori, în Uniunea Europeană există aproximativ 69.000 de antreprenori adolescenți cu vârste între 15 și 19 ani. Acest segment a crescut cu 10% din 2022 până în prezent. Fenomenul este dominat de băieți cu aproximativ 47.000 comparativ cu 22.000 de fete. Cele mai multe astfel de cazuri sunt înregistrate în Olanda și în Italia. Numărul persoanelor care beneficiază de asigurări voluntare de sănătate a depășit 872.000 la finalul anului 2025, în creștere cu 37% față de 2022, pe fondul interesului pentru acces rapid la servicii medicale și al presiunii asupra sistemului public. Potrivit unei analize a Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, această evoluție reflectă interesul tot mai mare pentru soluții care oferă acces mai rapid la servicii medicale și o mai bună predictibilitate a costurilor asociate îngrijirii sănătății. Creșterea constantă a numărului de persoane asigurate arată că atât românii cât și angajatorii din țara noastră caută soluții care să ofere siguranță și acces rapid la servicii medicale atunci când au nevoie. În același timp, prin despăgubirile plătite, asigurările voluntare de sănătate devin o componentă din ce în ce mai importantă în finanțarea sănătății, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al Uniunii Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tot ce ți-ai dori vreodată se află de cealaltă parte a fricii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Nina Rolson, bun găsit, dragi prieteni, și bună dimineața, 7 și 8 minute, începe dimineața între prieteni, suntem la ultima ediție din această săptămână, e vineri astăzi, 21 august, suntem în prag de weekend, ce mai numărăm orele, da, până putem spune că suntem liberi pentru, nu știu, distracție, odihnă sau fiecare își alege ce dorește. Asta comparativ cu alții care sunt deja în vacanță sau concediu, depinde de fiecare în parte, da? Păi, ce să vă spunem de dimineață, suntem în ziua lui 21 august, mai precis cea de-a 233-a zi anului 2026. Au mai rămas 132 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 6:25 de minute. Dacă ai văzut răsăritul și dacă ai reușit să-l surprizi într-o fotografie, poate îmi trimiți și mie. Da, ca să mă bucur și eu de acest aspect matinal extraordinar, răsărit de soare, da? Și să-mi spui și unde ești. Poate ești chiar la mare, de ce nu? Și tot soarele apune diseară la ora 20 și 11 minute. De altfel, trebuie să vă spun că se anunță o nouă zi încinsă, cu temperaturi ce pot să ajungă astăzi în România și la 40 de grade, dar despre vreme vorbim imediat. Evident că, da, cu toții am stat cu ochii cumva pe lângă televizoare sau pe platformele de sport care mai vorbesc despre fotbal, da, pentru că aseară Universitatea Craiova n-a reușit decât un egal 1-1 cu Ararat Armenia, da, pe teren propriu. A, toată lumea zice că totul se stabilește în retur. Puțin cam complicat, dacă a fost greu acasă, de ce ar fi mai ușor în deplasare? Întreb. Bineînțeles că întotdeauna au fost declarațiile spumoase și că vrem să aducem pe cei mai puternici, pe cei mai... Dacă tu Ararat n-ai reușit, mare filozofie, i-a duci pe ea doar așa ca să-i arăți cu degetul ca la circ. Mă rog, sau poate fac ei circ cu tine. Mă rog, sportul a fost bine ancorat în realitate. Am avut meciuri prin handbal și prin alte sporturi interesante. O să vorbim însă ceva mai târziu. În trafic am văzut de cu dimineață că e liniște și pace. Cum apar primele informații, desigur, ți le aducem ca să știi ce se întâmplă pe șoselele din România. Ți-am pregătit, evident, și horoscopul zilei, dar și provocarea, da, pe care o găsești deja postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Vineri fiind astăzi, desigur, o să vorbim mai mult despre vacanțe, destinații de vacanță, cum ne alegem o vacanță și așa mai departe, pentru că, uitându-ne în calendar, ne dăm seama că toamna e atât de aproape și vacanțele se cam apropie de sfârșit și poate că mai avem un rest și le rezolvăm cumva, evident, în beneficiul fiecăruia dintre noi. Gata, atât deocamdată, turnăm cafeluța, o să avurăm împreună Gypsy Kings, ascultăm Escuchame. Bună dimineața!
1: Ascultați Jurnal FM.

trecut acolo, cumva l-a răsărit. Cap sus, da? E bine și văd, e de pe șosea, dar văd undeva, ba fie în dreapta, ba fie în stânga, un lac, nu știu dacă e lacul Bicazi, zborul muntelui sau pur și simplu e altceva prin zona, dar oricum superbe fotografiile, bună dimineața, ne bucurăm că suntem așa plini de energie. Bine, să mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, iar mi-aduc aminte de trei culori cunosc pe nume, ei bine, acestea sunt portocaliu, galben și verde. Astea sunt din nou portocaliu în cea mai mare parte de vest, dar și în sudul Munteniei și a Olteniei. Galben în rest, doar Dobrogea e pe verde. Așa. Hai să vedem ora 7 cum stăm cu temperaturile. 14 grade Celsius în zona Brașovului chiar acum, în depresiune 9 grade Celsius cu aer cețios. Transilvania, temperaturile pornesc de pe la 16 grade și ajung deja la 25 în zona Aradului, ba chiar 27, dacă văd bine, da? La sud de Timișoara, ba și chiar 29, vai de mine! Acum, la ora 9, sper că nu e o greșeală. În Muntenia și Oltenia, temperaturile se încadrează în intervalul 19-22 de grade. 21 de grade cel ce se în sudul litoralului, 24 la Sulina, soare strălucitor. Și aici, senin, e și în Moldova, cu temperaturi cuprinse între 17 și chiar 20 de grade avem la această oră. Pentru astăzi, spun meteorologii, valul de căldură se va intensifica în toate regiunile, iar în vestul și în nord-vestul țării se vor înregistra temperaturi maxime comparabile cu recordurile lunare absolute pentru luna august. Disconformul termic va fi accentuat, clar asta în zonele de câmpie și de podiș. Cerul va fi mai mult senin în orele amiezii în zona de munte, cu precădere în munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, vor apărea în orări trecătoare. Din a doua parte a nopții, în regiunile sud-estice, pe arii restrânse, se va forma nebulozitate joasă sau ceață. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei, local în Moldova și Dobrogea, în sudul Banatului și pe arii restrânse în Crișana. Intensificări vor fi și la munte, în special la altitudini mari, unde rafalele vor atinge în general 40-50 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 26-27 de grade pe litoral și aproximativ 40 de grade pe arii în general restrânse în câmpia de vest și cu totul izolat în sudul și sud-vestul Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 24 de grade în dealurile de vest. În regiunile intracarpatice, local în cele sudice sau sud-vestice și pe alocuri în zonele noaptea va fi tropicală, cam asta e. Vom afla mai târziu cum va fi astăzi vremea pe litoral, cum am văzut maxime, suportabile și în regulă în același timp. E bine, bine de tot, cum s-ar zice. Așa că dacă ai liber, nu ezita, mărcă-te în mașină și la mare, da? Ne vedem acolo. Bine, Jason.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate, nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
6: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscic.

Premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: dimineață, 7:31. Am pomenit de fotografiile primite de la Cornel, foarte, foarte, foarte frumoase. Eu am zis că or fi de pe lacul izvorul muntelui la Bicaz, dar nu zice felul următor.
1: Bună dimineața!
0: Dimineața!
1: Lacul Pângăraț.
0: Lacul Pângăraț.
1: Plin de lebede.
0: Plin de lebede.
1: Sănătate, cu respect.
0: Doamne ajută, numai bine, da, frumoasă zona aia acolo, minunată. Mi-am adus aminte că am trecut, da, plin de lebede acolo. Frumos, dacă sunteți în zona, eu zic să nu pierdeți timpul și măcar 5 minute să vă alocați acolo, trageți puțin pe dreapta, pe stânga, unde sunteți, cum sunteți, și admirați un pic peisajul, vă încărcați cu energie bună, da, și apoi mergeți mai departe. Bun, repede, o salutăm pe Camelia la Suceava, bună dimineața, o zi superbă, un weekend minunat, așa să fie la toată lumea, mulțumim tare, tare mult de gândurile bune. Vă spunem repede că ziua aduce mai multă disciplină, claritate și pragmatism pentru multe zodii. Berbecii își stabilesc obiective pe termen lung. Taurii pot rezolva chestiuni juridice sau administrative, iar capricornii se remarcă prin autoritate și autocontrol. Ei? Cu horoscopul detaliat venim noi puțin mai târziu, dar puțin, nu prea mult. Și am ajuns la provocarea dimineții. Vreau să te întreb de această dată, așa mai pe relaș, dacă ai lucra la zoo, cu ce animal ți-ar plăcea cel mai mult să-ți pierzi ziua? Petreci ziua, mă rog, să-ți pierzi timpul. Zic, dar tot pe acolo e. Asta spui pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnale FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, ai acolo poză. Am găsit tot ce în girafă, alimentată, hrănită de niște copii. Acum chiar sunt curios să vedem, da? Dacă ai lucrat la zoo, cu ce animal ți-ar plăcea cel mai mult să îți petreci ziua? Așteptăm răspunsurile.

aici la Dimineața Între Prieteni. 7:36 de minute. Bună dimineața, Denisa, mulțumim de gândurile bune. Repede, uite și de Dorina. Bună dimineața, cu 20 de grade și cer cu nori scămoșați, dar cu promisiuni de 37 de grade la prânz, da, de la Cluj. Mulțumim tare, tare mult. Imediat venim cu horoscopul zilei. Puțină răbdare, dacă tot n-am avut informații de prin trafic, totuși către acolo ne îndreptăm, pentru că iată o nouă metodă folosită de poliție pentru a controla traficul de pe autostrăzi târnește confuzie. Agenții merg cu mașina pe mijlocul drumului cu viteză redusă, iar șoferii care vin din spate sunt nevoiți să frâneze pentru că nu pot depăși. Manevra inspirată de așa numitul safety car din Formula 1 intrigă însă șoferii. Cineva chiar a sunat la 112 să reclame că polițiștii îngreunează circulația. Când o mașină de poliție merge între benzi, șoferii trebuie să reducă viteza și să păstreze distanța. Nu încercați să treceți pe lângă ea sau să folosiți banda de urgență ca să o depășiți. Polițiștii controlează astfel viteza întregii coloane de mașini, iar indicațiile lor trebuie respectate. În caz contrar, amenda este 1000 de lei, iar permisul poate fi suspendat 30 de zile. Da? Asta e. Încearcă să controleze că e posibil să fie aglomerație maximă în față. Astfel de intervenții sunt folosite zilnic în Statele Unite, Marea Britanie, Germania și Franța. S-au inspirat și aici de acolo ca să fie treaba bună acolo, să ajungă toată lumea în siguranță la destinație. Destinația noastră, cea mai bună muzică din toate timpurile. Paul McCartney, ascultăm Hope of Deliverance.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: e salsa, că e samba, că e mambo, că e bachata, că ce vrei tu, cha-cha chiar, da? Latino e latino și e perfect pentru o petrecere. Dar are așa un vibe aparte și mai ales de start de weekend se potrivește perfect. 7:47 de minute, e timpul pentru horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bun, hai să vedem ce ne așteaptă astăzi. Berbecii trec de la entuziasm la organizare riguroasă în carieră. Este o zi excelentă pentru a-ți stabili obiectivele clare pe termen lung. Da. Taur, acești nativi au parte de stabilitate, claritate și determinare. O zi minunată pentru a rezolva probleme juridice sau administrative. Gemenii se focusează pe analiza bugetului. Seriozitatea cu care abordează chestiune financiare îți aduc liniște

0: impecabilă a muncii de birou. Indiferent de situație, rămâneți extrem de eficienți și disciplinați. După ce terminați treaba,
1: mă, vedeți voi de weekend, da?
0: Fecioară, creativitatea ta capătă o structură solidă și practică în dragoste. Faptele concrete vorbesc mai tare decât cuvintele, da? Balanță. Balanțele se concentrează pe rezolvarea unor chestiuni administrative. Seriozitatea și calmul tău vor ajuta la rezolvarea oricărei neînțelegeri. Scorpion, mintea ta este extrem de bine structurată, discursul tău sobru și bine argumentat va avea câștig de cauză. Continuăm săgetător, acești nativi trec de la ideile mari la calcule pragmatice. Este o zi bună pentru a economisi și a căuta investiții pe termen lung. Capricornii emană autoritate, disciplină și un autocontrol impecabil. Ești gata să preiei conducerea în orice proiect. Vărsătorii au nevoie de o zi mai retrasă pentru a-și pune gândurile în ordine. Ocupă-te de munca din culise și evită agitația inutilă. Și pești, prieteniile vechi și solide sunt celebrate astăzi.

ultima ediție din această săptămână. E vineri, 21 august, ne apropiem de știrile orei 8. Ei bine, suntem la provocarea dimineții. Te-am întrebat dacă ai lucra la zoo, cu ce animal ți-ar plăcea cel mai mult să îți petreci ziua. Ia să vedem ce avem aici. Vali Bejan cu bună dimineața. Denisa, bună dimineața. Câinele este pe primul loc. O zi plăcută, weekend minunat, îți mulțumim tare mult. Prietenul Gică Pintilii, bună dimineața de lângă Roman. Ca să lucrezi acolo, obligat că trebuie să-ți placă animalele, că altfel animalul te simte și s-ar putea să ai probleme. Eu aș fi cu toate animalele. Zi răcuroasă, vă doresc, mulțumim tare, tare, tare mult. Ia să vedem cum mai aveam un răspuns aici. Camelia zice, cu căprioarele și vulturii. Wow, wow, wow, wow, frumos, da, bine. În continuare îți așteptăm răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. Dacă ai lucrat la zoo, cu ce animal ți-ar plăcea cel mai mult să îți petreci ziua? Mergem să aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după. Venim și cu calendarul zilei. Nelly Furtado, Say Try, să-l cam bună dimineața, poftă mare la cafeluță.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că guvernul va analiza propunerile Ministerului Educației privind organizarea examenelor naționale și acordarea burselor sociale pentru elevi, urmând ca o decizie să fie luată după încheierea perioadei de consultare publică. Șeful executivului a precizat că în cazul organizării evaluării naționale și bacalaureatului în 2027, Ministerul Educației a pus în aplicare prevederile unei legi adoptate în 2023, care permite desfășurarea acestora după noi reguli începând de anul viitor. Ministerul nu a făcut decât să pună în practică o lege. Există două posibilități, sau să nu o pună în practică, sau în Parlament, dacă se consideră că această formă de organizare nu este potrivită, a afirmat Ilie Bolojan. El a arătat că este necesară o evaluare atentă a impactului măsurii asupra sistemului educațional. Situația magazinării gazelor naturale și asigurării necesarului de consum pentru iarna viitoare a fost analizată de specialiștii Ministerului Energiei și cei ai Transgaz în cadrul Comandamentului Energetic. Secretarul de stat Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, anunță că România se află în grafic, dar este important să fim pregătiți pentru perioadele de consum ridicat. Potrivit lui Cristian Bușoi, discuțiile din cadrul Comandamentului Energetic au vizat corelarea nivelurilor stocurilor cu prognozele de consum și cu necesarul estimat pentru perioadele de vârf, în special în condiții de temperaturi scăzute. Concluzia întâlnirii este că România se află în grafic în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor minime legale de magazinare stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie în conformitate cu legislația europeană. Potrivit lui Cristian Bușoi, se așteaptă o creștere a consumului de gaze în iarna viitoare, iar stocurile trebuie pregătite pe măsură. Guvernul a aprobat în ultima ședință schema de ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartofi de consum în anul 2026, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Bugetul alocat programului derulat de minister este de 26,625 de milioane de lei, iar sprijinul acordat beneficiarilor este de maximum 300 de euro pe hectar, proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Aceasta a fost suma maximă pentru care s-a putut obține aprobarea bugetului necesar ca producătorii de cartofi să nu rămână fără sprijin și în acest an. Astfel, se poate lansa programul înainte de recoltare și printr-un proces rapid de înscriere și verificare se poate acorda sprijin producătorilor de cartofi în contextul costurilor de producție tot mai mari și al provocărilor generate de importuri, a declarat viceprim-ministrul interimar Tanțoș Barna și ministrul interimar al Agriculturii. Patronatul importatorilor de forță de muncă solicită autorităților clarificări urgente privind aplicarea perioadei de grație de 180 de zile pentru depunerea cererilor de viză pentru muncitorii străini în baza avizelor de angajare emise potrivit legislației anterioare, după ce, începând din 8 august, platforma workingromania.gov.ro a devenit operațională, intrând în vigoare noua legislație. Patronatul atrage atenția că există sute de dosare ale angajatorilor și agențiilor de plasare a forței de muncă ce riscă să pierdă sute de mii de euro, sume plătite statului pentru avize de muncă destinate lucrătorilor străini în contextul lansării noii platforme electronice, se arată într-un comunicat transmis de Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tu trebuie să fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

21 august în prag de weekend. Avem și calendarul zilei, câteva dintre evenimentele multe de altfel petrecute de-a lungul timpului la această dată. Uite, pe 21 august în 1485 înregistrăm sfârșitul războiului celor două roze. Pe 21 august în 1770 exploratorul James Cook revendică în mod oficial estul Australiei pentru Marea Britanie, numind zona Nouă Wales de Sud. În 1831 în Statele Unite ale Americii izbucnește o rebeliune a sclavilor din Southampton County, Virginia, condusă de Nat Turner, în care au fost uciși 55 de albi înainte ca poliția să oprească protestatarii. În 1897, chimistul german Felix Hoffmann de la Bayer a sintetizat heroina prin metoda folosită de chimistul englez Sir Wright în 1874. Până în 1910 a fost etichetată ca fiind un derivat substituit al morfinei utilizat pentru tratarea tusei iritative la copii. La 21 august 1911, tabloul Mona Lisa, realizat de Leonardo da Vinci, a fost furat din Muzeul Louvre din Paris. Autorul furtului a fost Vincenzo Perugia, un angajat al muzeului, care a ascuns pictura sub haină și a părăsit clădirea. Dispariția lucrării a fost observată abia în ziua următoare, când personalul muzeului a constatat că tabloul nu mai era la locul său. Mona Lisa a rămas dispărută mai mult de 2 ani. În decembrie 1913, Perugia a încercat să vândă tabloul unui comerciant de artă din Florența, Alfredo Dogeri, care a anunțat autoritățile. Pictura a fost recuperată și restituită Louvre-ului, iar Perugia a fost arestat și ulterior condamnat pentru furt. Da. Pe 29 august 1914, în primul război mondial, în bătălia de la Charleroi, un atac german de succes peste râul Sambre a prevenit o ofensivă franceză în aceeași zonă. În 1943 înregistrăm sfârșitul bătăliei de la Kursk, începută la 5 iulie. A fost cea mai mare bătălie a blindatelor din istorie. Armata germană a pierdut peste 500 de mii de oameni. Pe 21 august 1945, regele Mihai I a somat guvernul Petru Groza să demisioneze. În urma refuzului primit, a hotărât să nu mai semneze decretele de legi. În 1955, la ora 20, începea prima emisiune experimentală de televiziune în România. Aici amintire am de la chestii de genul ăsta. Bine, nu din 1955. În fine, în 21 august 1959, Hawaii devine cel de-al 15-lea stat al Statelor Unite ale Americii. În 1965 era proclamată Republica Socialistă România în urma adoptării unei noi constituții. În 1968, în timpul războiului rece, Nicolae Ceaușescu, liderul Republicii Socialiste România, condamnă public invazia Cehoslovaciei de către forțele armate din 5 state membre în pactul de la Varșovia, încurajând populația română să se înarmeze împotriva eventualelor represalii sovietice. Da? În 1986, eliberarea bruscă de dioxid de carbon de la lacul Nios din Camerun ducea la moartea mai mult de 1700 de persoane. În 1991 eșuează tentativa de lovitură de stat împotriva lui Mihail Gorbaciov. În 2012, după 23 de zile de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, Curtea Constituțională a constatat că aceasta nu a întrunit cvorumul. Mai avem și niște aniversații. Astăzi, uite, actorul român Toma Caragiu, născut 21 august 1925, Jean Constantin, născut 21 august 1927, actrița română Ilinca Tomoroveanu, născută 21 august 1941, dar și fotbalistul polonez Robert Lewandowski, născut pe 21 august în 1981. Din păcate, trebuie să spunem că 21 august în 2016 s-a stins din viață actorul Marin Morar. Sunt doar câteva elemente, să spunem așa, majore pentru ziua de 21 august, ca de fiecare dată vă îndemnăm să cercetați, să căutați, desigur, și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente, super refren de la DJ Snake, avem Paradise.

Sanda cu cel puțin o veșnicie. Dar și Ingrid cu You Promised Me.

Milonga, Julio Iglesias, 7 și 16 minute. La dimineața între prieteni cu poftă mare pe cafeluță, te-am întrebat dacă ai lucrat la zoo, cu ce animal ți-ar plăcea cel mai mult să îți petreci ziua. WhatsApp și Facebook, așteptăm răspunsuri. Uite, Iulia Romedia scrie: bună dimineața, cu râsul. Râsul animalul, da? Da, merge și cu râsul așa. Bine, bine, bine. Uite că mai vin răspunsuri. Mulțumim tare mult. Nu uitați să ne răspundeți în continuare. Poate ne lipim și de un mesaj audio pe WhatsApp, că prinde bine. Ia să vedem, colegul de... Da, să respingem aici, că noi suntem în direct, nu putem să răspundem la telefoane. Focar de hepatită A într-un cartier din Alba Iulia. Până acum au fost confirmate 8 cazuri de boală. Specialiștii Direcției de Sănătate Publică monitorizează situația.

0: acestei măsuri cu 2 ani. Este vorba despre proiectul depus de un deputat PSD, președinte al Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților. Și, atenție, dacă refuză ieși din mare când spune salvamarul, riște o amendă de până la 3.000 de lei, presupune un nou proiect de lege depus la Senat. Amenda poate fi dată și părinților care le permit copiilor să intre în apă cât timp steagul roșu este abordat. Zic, voi să cercetăm, domnule, să mergem la fața locului, să vedem dacă e așa. Hm? Dar poate mai povestim pe subiect, însă puțin mai târziu. Am promis o întâlnire muzicală în această dimineață cu DJ Snake Paradise. Da, noi știm că era neafilică în spate la cântecul ăsta, că așa e la mod acum să remixezi. Bună dimineața, poftă mare la cafeluță. Rămâi cu Jurnal FM oriunde ai fi.
1: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
5: Copanex, noul magazin piscicol.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

puțin o veșnicie, 8 și 27 de minute, desigur, discuțiile continuă, toată lumea stă cu ochii mai mult la televizor, că acolo se vorbește. Amintim și noi așa ca fapt divers, ultima formă a proiectului legii salarizării stabilește valoarea de referință pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice la 4.000 de lei, începând de la 1 decembrie 2026. Există și posibilitatea de majorare în cursul anului 2026. Valoarea aceasta este mai mică decât cea prezentată în proiectul fostului ministru al muncii Florin Manole de 4.325 de lei, iar în varianta legii din iulie ajunsese la 4.100 de lei, potrivit unor surse politice. Valoarea de referință este cea de la care pornesc toate salariile din sectorul public. Noul proiect de lege vine cu mai multe modificări, majorează coeficienții de salarizare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, este revizuită baza de calcul pentru plata cu ora în sănătate, este modificat modul de acordare a sporului de ture. Desigur, discuțiile încă nu s-au încheiat, să spunem așa. S-a încercat o variantă, s-a trimis nu știu unde, s-a refuzat. Încă mai avem joc de glezne, cum s-ar zice, da. Joc de glezne facem și noi printre cele mai bune cântece din toate timpurile. Și ce cântec avem acum pentru tine de la Albano și Romina Power avem la radio.

norme sociale sunt adesea construite din cadre atent selectate, filtre, culori intensificate și momente spectaculoase alese cu multă atenție. Realitatea de la destinație poate fi însă foarte diferită. Aglomerație, vreme nefavorabilă, întârzieri, costuri neprevăzute sau locuri care pur și simplu nu arată ca în imaginile de pe internet. Una dintre principalele cauze este faptul că oamenii publică, în general, doar cele mai frumoase momente ale unei călătorii. Imaginile pot fi apoi editate sau filtrate, iar rezultatul oferă o versiune idealizată a destinației. Expunerea repetată la astfel de fotografii ridică nivelul așteptărilor legate de peisaje, servicii și experiențe. În același timp, imaginile ascund aproape întotdeauna contextul, cozile, mulțimile, costurile, vremea proastă sau efortul necesar pentru realizarea fotografiei. Fotografiile de călătorie nu mai sunt doar o documentare a unei experiențe. Pentru mulți utilizatori, ele au devenit și o formă de prezentare personală. O vacanță poate transmite imaginea unei persoane aventuroase, cultivate, prospere sau cu un stil de viață atractiv. În acest context, fotografia devine mai degrabă o declarație despre identitatea pe care utilizatorul vrea să o proiecteze decât o reprezentare completă a realității. Iar un rol foarte important în această situație îl joacă validarea socială. Imaginile spectaculoase atrag mult mai ușor aprecieri, comentarii și vizibilitate, iar utilizatorii ajung să reproducă tipurile de conținut care obțin cele mai bune reacții, în ciuda faptului că experiența trăită nu este de cele mai multe ori identică cu prezentarea în mediul online. Ei, foarte interesant această prezentare, desigur. Oricum, vacanța, să știi că începe în momentul în care ți-ai făcut deja rezervarea. Atunci începi să ai vise, da, să-ți imaginezi cum va fi, ce frumos va fi. Ajungi la fața locului, credeai că e într-un fel și dacă e altfel, s-ar putea să ai ușoare dezamăgiri. Cu toate astea, îți alegi cadrele perfecte pentru fotografii, le pui acolo pe rețelele sociale ca să vadă toată lumea. Cine ești tu? Na, și oare chiar așa? În fine, gata. Oricum, muzica nu poate fi niciodată ascunsă, să spun așa, pentru că ea o ascult și îți dai seama de valoarea ei. Charles Lady, ascultăm chiar acum Will I Lie to You. Bună dimineața!

împreună răsfăim printre subiectele din presa națională și internațională. Am senzația că mulți sunt plecați în vacanțe. Da, la urma urmii așa este, ci că august e luna vacanțelor, iar de vacanță luăm și noi știrea următoare, deși unii ar crede că e vorba despre o trăznaie. Așa o consideră. Acum, mă, depinde ce deschidere ai, nu? Gustări SF pentru gurmazii pasionați de mâncare sănătoasă. Iată, da? Fructele, iaurtul și cașcavalul sunt transformate în bunătăți crocante printr-o metodă folosită la prepararea hranei pentru astronauți. Asemenea, gustări devin tot mai populare, nu conțin zahăr adăugat și conservanți, iar gustul și mirosul seamănă foarte mult cu cele din starea proaspătă. Despre ce e vorba? Fructele și lactatele sunt deshidratate prin înghețare la temperaturi extrem de scăzute. Apa este eliminată fără să modifice forma și conținutul valoros al alimentului. Procedeul a început să fie folosit acum și la noi în țară. Până acum doar importam asemenea gustări. O fabrică a testat rețete 4 ani până când se adaugă la aceste chipsuri naturale. Cele dulci sunt în formă de astronaut și nave spațială pentru a atrage copii. Dacă în România aceste snacks-uri produse după metoda astronauților abia a început să fie produse, în Asia sunt deja la alt nivel. Japonia, Coreea de Sud și China au transformat gustările în produse premium vândute și prin platforme online cu livrare rapidă. Foarte tare, nu? Ne întoarcem la muzica cu Enmo de Juliet, ascultăm de la asta.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

Ce să mai, ne apropiem încet și bine de ora 9, dar nu putem să mergem la știri fără să avem și noi știrile noastre, așa cum le reflectă presa prin fel și fel de subiecte. Am încercat și noi să facem slalom printre ele. E destul de complicat pe de-o parte, unii mai sunt și prin vacanță, încercăm să găsim cele mai verticale, să nu spun altfel. Bun, începem cu adevărul. Străinii pot suplini forța de muncă, dar nu și armata. Iată avertismentul fostului șef al statului major. Declinul populației, schimbarea structurii forței de muncă și lipsa de perspectivă afectează direct capacitatea de apărare a țării. Fostul șef al statului major general, generalul Ștefan Dănilă, explică într-o analiză pentru adevărul cum afectează criza demografică și de personal apărarea țării. Păi, interesant, uite că la asta nu ne-am gândit. Păi cine punem în armată? Punem. Mă rog, pregătim, angajăm, nu? Și așa mai departe. Evenimentul zilei scrie: WhatsApp schimbă modul în care pot fi folosite fotografiile, funcția pregătită de companie, da? Uite, vezi, de vacanță, lejer. WhatsApp lucrează la o nouă funcție bazată pe inteligența artificială, care va permite extinderea fotografiilor la formatul vertical 9-16, fără ca imaginea originală să fie tăiată. Funcția folosește Meta AI pentru a genera conținut suplimentar în jurul marginilor fotografiei și este dezvoltată pentru Android. Are subiect, doamne. Național.ro: Cernavodă nu trebuia să rămână fără apă. Cine vrea să prăbușească sistemul energetic? S-au găsit și vinovații, deja îi vede cine știe, îi arată cu degetul. Jurnalul.ro: Examenul de admitere la liceu introdus de Iohannis descoperit cu stupoare de PNL. Culmea politicii educaționale. Deja subiectul, titlul zice multe. Eu zic să studiați de vă interesează. Spot Media: Păcălirea Europei tocmai s-a încheiat, zice. O veste proastă pentru Grindeanu și baronimea PSD. Vai de mine, ia să vedem. Dacă Nicu Șordan, liderii PSD sau puciști din PNL, se așteaptă ca în continuare comisia să închidă ochii la jefuirea banilor europeni prin corupție și fără reformele pe care ne-am angajat să le facem, nu înțeleg nimic din ce se întâmplă la Bruxelles și Strasburg în perioada de grație, iar perioada de grație s-a încheiat. Comisia Europeană a respins cererea formulată de Dragoș Pâslaru, ministrul fondurilor europene, de suplimentarea a anvelopei salariale cu 1 miliard de euro, cu scopul de a face pe plac PSD și sindicatelor care luptă pentru bugetare. E război așadar în continuare, cu ghilimele, o să vedem unde ajungem, cine pierde, cine câștigă. Republica.ro: Justiția intră în jocul politic, e cu semnul întrebării. Zice așa: când ne convine partidul, nu ne uităm în altă parte, când nu ne convine partidul, urlăm că interferență. Ziarul Financiar de la Sorin Pâslaru de aici zice: partea bună a unui guvern fără mandat, legiferarea aparține exclusiv parlamentului, iar guvernul face doar administrare. Dragi studenți la drept, dacă vreți să schimbați țara, visul vostru să fie să faceți legile, adică să deveniți parlamentari, sau măcar să le aplicați, adică să deveniți judecători sau procurori. Da. Să mergem și la presa de peste hotare. Deutsche Welle: Germania, zice, o familie de români a rămas fără adăpost social. O familie de români revine la Berlin după o vacanță de 10 zile în România și solicită în zadar cazare într-un adăpost gratuit pentru persoanele fără locuințe. Costurile lunare sunt estimate la 5.000 de euro. Da, cred că am văzut și la televizor subiectul ăsta. Foarte interesant. Oamenii s-au plimbat, își văd de treaba lor, stau cu mâinile încrucișate și așteaptă de la alții că... Da? Lor li se cuvine, aveam noi o vorbă odată, să ne deie. Da, și încheiem cu subiectul de deschidere de pe BBC News din această dimineață. Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Canada condamnă proiectele Israelului privind coloniile din Cisjordania, da? Sunt ceva dar subiecte, sunt multe alte lucruri, chiar dacă e vacanță, să știți că merită să răsfoiți, să citiți acolo. Și încheiem revista presei cu îndemnul nostru clasic, atunci când vine vorba de presă, evident, citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, uitați să faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că acolo pe undeva s-ar putea

te-am întrebat în această dimineață dacă ai lucrat la zoo, cu ce animal ți-ar plăcea cel mai mult să-ți petreci ziua. Pia ne scrie: bună dimineața, mi-ar plăcea să fiu în preajma păsărilor care ciripesc și păunilor viu colorați. O zi frumoasă tuturor, poftă bună la cafeluță, mulțumim. Salutăm pe toți cei care ne-au trimis câte un big like. Vali din Bârlad cu bună dimineața, da? Andy William și Dennis Van Noort, ascultăm Can't Take My Eyes Off You. Mergem să aducem știrile, ne reauzim imediat. Rămâi cu noi, să ai poftă mare la cafeluța de dimineață. You're

0: Noah.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor va susține o formă a legii de salarizare în sistemul bugetar care îndeplinește simultan trei condiții, respectiv este echitabilă pentru angajați, poate fi finanțată integral fără a pune în pericol consolidarea fiscală și îndeplinește în mod real cerințele jalonului asumat prin PNRR, transmite ministrul de resort interimar Alexandru Nazare. Ministrul a precizat că este foarte important de explicat clar ce înseamnă diferența dintre anvelopa suplimentară de aproximativ 8 miliarde de lei și variantele de anvelope suplimentare discutate în spațiul public în ultimele zile. Nu este vorba despre bani în plus față de cele 8 miliarde agreate prin acord politic, care reprezintă tot o sumă suplimentară la bugetul actual cheltuiți o singură dată. Este vorba despre miliarde de lei în plus în fiecare an adăugate la o cheltuială salarială care, odată introdusă în buget, devine recurentă. A scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook. Senatul va decide săptămâna viitoare dacă anchetează întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu. Plenul Senatului va vota săptămâna viitoare solicitarea grupului Pace de înființare unei comisii de anchetă în urma întâlnirii dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președintele Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, a decis biroul permanent al Senatului. Acesta a decis trimiterea la plen a solicitării Comisiei de Constituționalitate privind cercetarea condițiilor desfășurării întâlnirii dintre prim-ministrul României Ilie Bolojan și președintele Curții Constituționale a României, Elena Simina Tănăsescu. Astfel, plenul va decide prin vot dacă se va face ancheta solicitată în cadrul Comisiei de Constituționalitate. Plenul Senatului urmează să aibă loc luni sau marți. Inspectorii de muncă au aplicat în perioada 10-14 august 1072 de sancțiuni contravenționale, amenzile fiind de 6,453 de milioane de lei, informează Inspecția Muncii într-o postare pe Facebook. În urma 1580 de controle, 194 de persoane au fost depistate muncă nedeclarată și 5 echipamente au fost oprite din funcțiune. Pentru remedierea neconformităților constatate au fost dispuse 2274 de măsuri. În domeniul relațiilor de muncă au fost aplicate amenzi de 5,680 de milioane de lei. Principalele nereguli au vizat utilizarea muncii nedeclarate, nerespectarea timpului de muncă și de odihnă și neîndeplinirea măsurilor dispuse anterior. În domeniul securității și sănătății muncă, valoarea amenzilor aplicate a fost de 773.000 de lei. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3% în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în luna iunie, iar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 8,2%, arată datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Conform Eurostat, luna trecută, țările membre ale Uniunii Europene cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia cu 0,3%, Cehia cu 1,3% și Danemarca și Ungaria, ambele cu 1,6 puncte procentuale. La polul opus s-au situat România cu 1,2%, Lituania cu 5,4% și Cipru și Bulgaria, ambele cu 4,4 puncte procentuale. Comparativ cu situația din luna iunie, rata anuală a inflației a scăzut în 15 state membre, inclusiv în România, de la 9,2 până la 8,2%, a rămas stabilă în 3 țări și a crescut în 9 țări membre. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea nu este ceva gata făcut, ea vine din propriile tale acțiuni. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Miley Cyrus, End of the World. It's not end of the world. 9:09. Bună dimineața din nou, dragi prieteni, mai ales celor care au deschis puțin mai târziu aparatele de radio în această dimineață de 21 august. E vineri, da, suntem ce mai în start de weekend și încă de dimineață v-am spus că astăzi este ziua înghețatei spumoase italiene. În fiecare an pe 21 august iubitorii de dulciuri din întreaga lume se bucură de o sărbătoare specială. Asta este, da, ziua înghețatei spumoase italiene. Această zi dedicată celebrului desert italian, cunoscut și sub numele de gelato, pe care și ai noștri l-au împrumutat cu brio, că dacă te duci să iei o înghețată și întrebi ce are aia, păi are gelato de gelato. Păi spune-mă înghețată de aia, dar în fine, asta e, ne place. Așadar, ne aduce împreună oameni de toate vârstele pentru a savura aroma și textura unică a acestei delicatese. Mai adevărul că e foarte bună înghețată artizanală, asta e, cofia cu influențe italiene, mai mult sau mai puțin, asta e cu totul altceva. Important este că ne face curcubeu pe cerul gurii, cum s-ar zice, și prinde bine într-o zi fierbinte de vară, așa cum se anunță de altfel cea de astăzi și tot weekendul ce urmează. Și cu gândul, de ce nu, departe, la urma urmii, să mergem la o răcoreală, fie în vârf de munte pentru unii, sau cel mai frumos, la mare, pentru că e final de sezon cumva. Da, cel puțin dacă ne uităm că mai e puțin și se termină și vacanța elevilor, cam așa e, cu aromă de finală de vacanță. Dacă tot am pomenit de litoral, este să vă spunem că litoralul este gata de spectacol în acest weekend. 200 de zmei uriașe și baloane cu aer cald vor colora cerul în următoarele zile pe plaja de la Corbu, în județul Constanța. 55 de piloți din 12 țări au venit cu peste 200 de zmeie gigantice, chiar și de 50 de metri lungime. Au făcut deja primele teste care au atras privirile turiștilor curioși să vadă pregătirile, da? Organizatorii se așteaptă ca peste 10.000 de oameni să vină la Corbu în cele 3 zile de festival, da? Festival de zmei, foarte tare, trebuie să fie interesant. Dacă ai de gând să mergi la mare în weekendul ăsta, să-ți treci în agenda, să tragi o fugă, să te bucuri de această priveliște. Imediat îți spunem și cum va fi vremea pe litoral, că avem o intervenție în acest gen, ca de fiecare dată pregătim calendarul muzical și ceva informații.

Muzică de vacanță avem antic. Opa, opa! Și 12 minute. Continuăm cumva în aceeași direcție, muzică de vacanță.

Heavy Feeling, Dance, Soca Dance de la Charles Lewis. Da, să creăm atmosfera asta de vacanță, de start, de weekend. 9:16. Nu uita că te-am întrebat dacă ai lucra la zoo, cu ce animal ți-ar plăcea cel mai mult să îți petreci ziua. Încă ți așteptăm răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. Dar mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Ia să vedem, tot astea trei culori, portocaliu, galben și verde. Au apărut ceva nori în partea de nord a Transilvaniei și puțin pe vest, dar de decor înțeleg de acolo, chiar și în zona centrală. În rest, senin peste România, 19 grade Celsius acum în zona Brașovului, în depresiuni 14 grade. În Transilvania temperaturile sunt cuprinse acum între, ia să vedem repede, să nu sărim peste vreo, deja ajungem la 29 de grade Celsius la Oradea, chiar acum. Cred că e cea mai ridicată temperatură pentru ora 9:16. Multe grade, vă dați seama ce să ne așteaptă peste zi. În rest, 21, 22, 23 de grade. Muntenia, Oltenia, dimineață frumoasă, plăcută, temperaturi undeva la 21 până la 26 de grade, 25 de grade Celsius în sudul litoralului, 23 la Sulina, cer senin, soare strălucitor și peste Moldova, unde temperaturile se încadrează în intervalul 20-23, poate chiar 24 de grade acum. Pentru astăzi, iată, spun meteorologii în felul următor, să ajung și eu aici unde trebuie. Da, valul de căldură se va intensifica în toate regiunile, iar în vestul și nord-vestul țării se vor înregistra temperaturi maxime comparabile cu recordurile lunare absolute pentru luna august. Cerul va fi mai mult senin în orele amiezii, în zona de munte, cu precădere în Apuseni și în nordul orientalilor. Vor apărea norări trecătoare din a doua parte a nopții în regiunile sud-estice. Pe arii restrânse se va forma nebulățitoate joasă sau ceață. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei în Moldova, Dobrogea, sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 26-27 de grade Celsius pe litoral și aproximativ 40 de grade pe arii, în general rest înse în câmpia de vest și cu totul izolat în sudul și sud-vestul Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 24 de grade în dealurile de vest. Da, pe litoral vremea va fi predominant frumoasă astăzi și normală din punct de vedere termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei, când rafalele vor ajunge undeva la 40-50 de km pe oră. Ulterior, vântul va scădea în intensitate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 28 de grade, bine la mare, noaptea minime 20-22 de grade, nopți tropicale în continuare, spre dimineață vor fi condiții de ceață, temperatura apei mării va avea valuri cuprinse între 21 și 23 de grade. Cam atât despre vreme, înapoi la muzică.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

termine meciul din serturile de finale cu Iga Świątek, numărul 5 mondial, la turneul WTA 1000 de la Cincinnati din Ohio, dotat cu premii totale de $7.433.076. Aceasta a abandonat în primul set, în momentul în care era condusă cu 4-1. Rybakina s-a oprit brusc din joc, neputând să se sprijine pe călcâiul stâng, și după o scurtă intervenție a fizioterapeutului a fost nevoită să abandoneze după ce a mai disputat un singur punct. Accidentarea lui Rybakina, survenită cu 10 zile înainte de începerea turneului de mare slam US Open, îi asigură polonezei Iga Świątek calificarea în semifinale la Cincinnati, faza a competiției în care o va întâlni pe americanca Jessica Pegula, numărul 3 mondial. Pegula, 32 de ani, finalistă la US Open în 2024, a trecut în 3 seturi 6-4, 2-6, 7-6, 7-4 de compatriota sa Amanda Anisimova, locul 10 WTA, a finalistă și ea anul trecut la turneul american de mare slam după 2 ore și 15 minute. Și evident că trecem la fotbal. Universitatea Craiova și Ararat Armenia au încheiat la egalitate, scor 1-1, aseară în prima manșă a play-off-ului Europa League. Armenia au deschis scorul prin Malis, iar Nicușor Bancu a restabilit egalitatea pentru olteni. Echipa care va merge în faza principală a competiției va fi decisă în returul din 27 august din Armenia, iar noi nu mai comentăm. Și trebuie să spunem că astăzi luăm startul în etapa cu numărul 6 din Superliga României. Avem programat de la ora 20 și 30 de minute jocul dintre Petrolul și Rapid, un derby de altfel. Mai avem mâine UTA Corvinu Hunedoara și Dinamo București Cluj. Duminică, Sepsi Farul, Universitatea Craiova Voluntari și CFR FCSB. Iar luni 24 august sunt programate întâlnirile FC Botoșan Cixereda și Oțelul Galați cu FC Argeș. Iar noi ne oprim aici cu informațiile din sport.

0000. Nu e 00, domnule. Strat de weekend și dacă n-ai idei de vacanță, eu tot i-am dat cu Marea de dimineață, că de asta nu mă gândeam că e final de sezon și că să nu ratăm întâlnirea cu Marea, măcar să îi spunem Marea Albastră, la revedere, ne vedem la anul. Măcar pentru atât. Sau Marea, poate ai un concediu ceva mai lung. E primul pe anul ăsta. Fine, avem și o altă variantă. Uite, Sinaia este prezentată într-o publicație internațională de specialitate drept un exemplu al transformării stațiunilor montane în destinații turistice pentru tot anul. Eu am fost la Sinaia și vara și mi-a plăcut foarte mult, mai ales la Peja și acolo, excepțional. Publicația internațională Snow Sports News, specializată în industria sporturilor de iarnă și turismului montan, a publicat ieri un material dedicat stațiunii Sinaia și strategiei sale de dezvoltare a turismului pe tot parcursul anului. Materialul pornește de la instalația Mountain Coaster, inaugurată la sfârșitul anului 2025, dar pune accentul pe un obiectiv mai larg: reducerea dependenței unei stațiuni montane de sezonul de iarnă și atragerea turiștilor și în lunile în care nu se schiază. Potrivit publicației, Sinaia este una dintre cele mai cunoscute destinații montane din România și are de 10 de ani o reputație puternică de stațiune pentru sporturile de iarnă. Strategia actuală urmărește însă extinderea ofertei pentru perioade în afara sezonului de schi. Unul dintre proiectele prezentate este instalația Mountain Coaster. Instalația a fost inaugurată, cum spuneam, la sfârșitul anului 2025 și are o lungime de 2157 de metri, o diferență de nivel de 438 de metri și 38 de viraje. Publicația o prezintă drept cea mai lungă instalație de tip Summer Toboggan din România. A fost interesantă informația. Eu zic că trebuie să iei și pe asta în considerare. Dacă nu acum, măcar data viitoare, nu uita să te treci în agenda. Imediat venim cu calendarul

Iubirea mea, Elena, 9:38 de minute. Avem calendarul muzical pentru 21 august. În 2024, Taylor Swift a încheiat etapa europeană a turneului său Eras Tour cu un spectacol care a stabilit un record pe stadionul Wembley. Acesta a fost cel de-al 8-lea concert susținut de Swift pe Wembley în acea vară, depășind astfel recordul pentru un artist solo stabilit anterior de Michael Jackson în cadrul turneului său Bad Tour din 1988. În 2014, Sir Paul McCartney a ocupat primul loc într-un clasament al celor mai bogați basiști din lume, cu avere estimată la 1,2 miliarde de dolari, potrivit unui site specializat. Pe locul al doilea s-au situat Sting și Gene Simmons, ambii cu avere netă de 300 de milioane de dolari, urmat de Roger Waters, Pink Floyd, Adam Clayton, U2 și Flea de la Red Hot Chili Peppers. În fine, în 2005, Robert Monk, inventatorul sintetizatorului, a încetat din viața la vârsta de 71 de ani, la 4 luni după ce a fost diagnosticat cu un cancer cerebral. În 2002, trupa Tommy Keaton risca un proces după ce a renunțat la serviciul lui Andy McCluskey, compozitorul piesei Well Again, primul lor single care a ajuns pe locul întâi în topuri. Mă rog, și aici o poveste interesantă, dar sărim peste. În 1997, Be Here Now, cel de-al treilea album al trupei Oasis, devenea unul dintre albumele cu cea mai rapidă rată de vânzare din toate timpurile, înregistrând peste 350.000 de unități vândute chiar în prima zi de la lansare. În 1969, James Brown a deschis primele două restaurante din lanțul său Golden Platter în Macon, Georgia, aceste locuri cu specific culinar afroamerican, unde preparatele erau servite pe replici ale unor discuri de aur, au fost concepute ca o oportunitate de franciză pentru proprietarii de culoare. Afacerea însă a ieșuat la scurt timp după aceea. În 1965, The Rolling Stones au început o perioadă de 3 săptămâni pe primul loc în topul albumelor din Statele Unite cu Out of Our Heads, primul album al grupului care a ajuns pe locul întâi în această țară. În 1961, Elvis Presley a început o perioadă de 3 săptămâni pe primul loc în topul albumelor din Statele Unite cu Something for Everybody, cel de-al 6-lea album al său, care a ajuns în fruntea clasamentului american. Mă rog, mergem și la aniversații de astăzi din muzică. În 1968 s-a născut cântăreața și compozitoarea engleză Dinah Carroll. În 1967, Serge Tankian, solistul trupei americano-armene de heavy metal System of Down. În 1957 s-a născut cântăreața și compozitoarea americană Kim Slage, care alături de grupul Sister Slage a lansat în 1979 piesa We Are Family. Da. Iar în 1954 s-a născut Nick Cain, membru al trupei americane The Mavericks. Da, vă aduceți aminte probabil de Dance the Night Away, o piesă bine primită în 1998. Și nu în ultimul rând și probabil cel mai important, în 1938 s-a născut Kenny Rogers, cântăreț, compozitor, producător, muzical, actor și antreprenor. A avut peste 120 de hituri în diverse genuri muzicale și a ocupat primul loc în topurile de albume country și pop timp de peste 200 de săptămâni doar în state.

0: Unite a fost votat cântărețul preferat din toate timpurile într-un sondaj realizat în 1986 în rândul cititorilor publicațiilor USA Today și People. Rogers a încetat din viață pe 20 martie 2020 la vârsta de 81 de ani din cauze naturale. Facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale imediat de muzică de vacanță antic. Opa, opa, bună dimineața!
1: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

trebuie să fie la ea acasă și să ne bucurăm de zilele de weekend de vară. Antica au fost cu noi 9 și 46 de minute și am o informație acum foarte, foarte valoroasă, mai ales pentru ziariști, jurnaliști, dar nu numai. Îi vedem pe aceștia de multe ori când merg la interviuri sau la conferințe de presă că folosesc tot felul de dispozitive de stocare de informații și eu mărturisesc, folosesc foarte des reportofonul, da, pentru că, da, ce mai scrie mai de bine? Ei, de mână, ei bine, uite, tocmai aici mergem în această direcție. Psihologii au ajuns la concluzia că persoanele care au notițe cu pixul și hârtia nu sunt depășite și au mai multe abilități analitice. Asta notează o publicație de limbă spaniolă, se numește Noticias Trabajo. Ei au demonstrat că tastatura încurajează o înregistrare pasivă a informațiilor, în timp ce scrierea pe o foaie forțează creierul să filtreze, să rezume și să conecteze ideile în profunzime. Astfel, imaginea demodată a omului cu pix capătă o altă valoare. Deodată, el nu mai este depășit și are un instrument mult mai puternic decât orice tastatură. Mai adevărat, mi-aduc aminte că era o formă de învățare. Dacă îți scriai lecția, da, o scriai de mai multe ori, pur și simplu o învățai mult mai bine decât doar dacă o citeai, o citeai și doar o citeai. E bun și cititul, dar e foarte bun și scrisul. Pet Shop Boys, ascultăm It's a Sin, rămâi cu jur.

Martin, Pet Shop Boys, super cântec pe care astăzi l-am ales să ne ducă la finalul întâlnirii noastre de vineri, 21 august, la prima oră. Da, pășim în weekend împreună. Te-am întrebat în această dimineață dacă ai lucrat la zoo, cu ce animal ți-a turcea cel mai mult să îți petreci ziua. Mulțumim pentru răspunsuri și pentru gândurile bune. Mai am aici, nu rămân răstant, Dorina mi-a scris: toate animalele îmi plac, mai puțin reptilele, dar nu-mi place să le văd în spatele gratilor. Cred că dacă crești un animal de mic, indiferent care, se stabilește o legătură puternică între om și animal. O zi hidratare cu bună tuturor. Mariana de la Brașov, bună dimineața. Daisy ne-a oferit 15 ani de iubire necondiționată. Astăzi o luăm la serviciu și petrecem ziua cu ea. Ne-a trimis și fotografia cu Daisy. O salutăm și pe Iolanda. Bună dimineața. Iubesc toate animalele și aș îngriji felinele, caii și păunii. Foarte frumos, mulțumesc tare mult. Cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni. Gata, pășim în weekend. Urmează știrile de 10, vi le recomand să le ascultați, să fiți bine, bine informați. Vă recomand și programele Jurnal FM până seara, târziu, alături de colegii mei. Cam atât pentru astăzi, eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi excelentă și un weekend să vă meargă la suflet. Să ne auzim cu bine luni de dimineață de la 7. Să începem o altă săptămână împreună. Deja v-ați prins cântecul de rămas bun, e de la Queen, este You Don't Fool Me. Pe luni dimineață toate bune, la revedere, bye bye.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Liderii fostei coaliții de guvernare vor avea săptămâna viitoare o nouă întâlnire cu președintele Nicuș Ordan pentru a discuta proiectul legii salarizării, a declarat consilierul prezidențial Radu Burnete după consultările de la Palatul Cotroceni pe această temă. Radu Burnete a precizat că liderii partidelor au primit o nouă versiune a proiectului, despre care susține că respectă în principiu obligațiile asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și constrângerile bugetare. Consilierul prezidențial a precizat că în ultima săptămână Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor au făcut mai multe calcule și evaluări pentru a răspunde solicitărilor venite din partea sindicatelor, partidelor și reprezentanților diferitelor familii ocupaționale. Proiectul legii salarizării are un impact financiar de aproape 170 de miliarde de lei anual și visează peste 1 milion de persoane. Funcționalitatea Link de Plată în aplicație Etera, care permite persoanelor autorizate și notarilor să trimită beneficiarului un link unic prin e-mail sau SMS, astfel încât acesta să achite personal cu cardul tarifele către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a fost reactivată începând de joi, anunță Guvernul. În perioada 11-19 august, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară din întreaga țară au înregistrat 329.476 de cereri, dintre care au fost soluționate 279.242. Primele notificări de acceptare au fost transmise aplicanților admiși de principiu la finanțare în urma verificărilor administrative și de eligibilitate aferente programului pentru consolidarea IMM-urilor prin acces îmbunătății la finanțare SMI Ecotec. Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, notificările sunt transmise prin intermediul aplicației electronice de înscriere și gestiunea măsurii de sprijin finanțate din fonduri elvețiano-române. Conform prevederilor procedurale ale schemei de ajutor, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării de acceptare de principiu la finanțare, aplicanții au obligația de a se prezenta la instituția de credit pentru care au optat în vederea obținerii creditului. Pentru a se asigura de respectarea acestui termen și pentru a diminua riscul de respingere din acest motiv, toți aplicanții care au primit scrisori de acceptare de principiu la finanțare prin intermediul sistemului informatic vor fi contactați individual de către personalul tehnic al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru a fi anunțați asupra acestei noutăți și a pașilor următori, arată ministerul. Canicula a grăbit sezonul conservelor. Legumele s-au copt cu 2 săptămâni mai devreme. După săptămâni cu temperaturi de aproape 40 de grade și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în toată țara. Fermierii strâng recolta ca să nu piardă marfa, iar în piețe au apărut deja legume vândute pentru zacuscă, bulion, zarzavat și murături. Vinetele, ardeii și roșiile s-au copt deja, iar dacă nu sunt recoltate la timp, se pot usca sau își pot pierde calitățile, așa că fermierii au început să recolteze mai devreme. Recolta însă trebuie valorificată rapid. Pentru a evita pierderile, trebuie făcute și produse procesate. După acest vârf de producție, ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A trăi este cel mai rar lucru din lume, majoritatea oamenilor există. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața, dragilor! Jamie Woon pentru voi cu Shuda. Se întreabă Jamie Woon dacă să plece sau să rămână. Eu vă invit să rămâneți aici la microfon deschis împreună cu mine astăzi de ziua poeților în unele calendare. Bine v-am regăsit! Da, vibrația zilei de 21 august. Oh, ce trec zilele! 21 august în stil pitagoreic se află sub influența numărului 3, simbol al expresiei, creativității, comunicării și bucuriei. În tradiția numerologică, cifra 3 este legată de puterea cuvântului, imaginație, optimism, sociabilitate și capacitatea de a transforma o idee într-o poveste, un gând într-un proiect sau o emoție într-o formă de artă. Este o zi bună pentru conversații, întâlniri, scris, muzică, activități creative, pentru a spune lucruri pe care le-am ținut prea mult în noi și pentru a privi viața cu ceva mai multă ușurință. 21 se reduce la 3 și aduce și o notă de maturitate. În această energie nu este vorba doar despre a vorbi, ci despre a găsi cuvintele potrivite, nu doar despre a visa, ci despre a da formă visului. Partea mai puțin luminoasă a lui 3 poate fi însă împrăștierea. Da, împrăștierea, nerăbdarea, exagerarea, tendința de a începe multe lucruri fără a le duce la capăt. De aceea, energia zilei ne îndeamnă să alegem bucuria cu direcție, libertatea cu responsabilitate și sinceritatea fără să rănim. Astăzi începem cu această vibrație. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore aici în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Și uite așa, totul touch ne-a urat la revedere. Noi continuăm însă aici împreună cu subiectul zilei. Și uite așa, mi-a pierdut și vocea. Anual, pe 21 august, este sărbătorită în anumite calendare ziua poetului, ziua poeziei. Și apoi avem noi nevoie de o zi specială pentru a sărbători poezia. În fiecare zi este ziua poeziei. Aici împreună descoperim despre ce este vorba. Deci este o zi mai mult dedicată artei literare și creatorilor de versuri, precum colega noastră Elena Andrei, precum prietena noastră Elena Ojică. Și despre aceste două doamne vom vorbi puțin astăzi. În România, Ziua Culturii Naționale este marcată separat, bineînțeles, pe 15 ianuarie de ziua nașterii poetului Mihai Eminescu, în timp ce data de 21 august funcționează ca o celebrare simbolică a poeziei în mediul online și cultural. Dar, cum am spus, ziua poeziei este în fiecare zi. Și atunci te întreb eu pe tine, care este poezia sau strofa ta de suflet? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Ce bine că ești, ce mirare că sunt. Așa a început mesajul Elenei Andrei, Elenei Butnaciu, colega noastră care scrie și ia poezie. Și un mare la mulți ani pentru tine, Elena. O veți auzi de la ora 13 aici în direct. La mulți ani ție și din partea Iolandei și Denisei. Te-am rugat să-mi trimiți o poezie de-a ta și tu mi-ai trimis Dor. Dor de tihnă și răsfăț, dor de tine și de mare, de magie și de pură întâmplare, dor și ochii de la atâta așteptare. Poezia întreagă o puteți găsi aici pe pagina de Facebook, pagina de prieteni Jurnal FM. Îți mulțumesc mult pentru răspunsul tău. Astăzi vă sărbătorim pe voi, toți cei care scrieți poezie, toți cei care publicați poezie, toți cei care îndrăzniți să arătați talentul, să vă arătați talentul lumii. Care este poezia sau strofa ta de suflet? Este întrebarea pentru tine astăzi, iar Denisa ne răspunde și ea: am să te caut în toate viețile mele și am să te iubesc în fiecare. Weekend de poveste. Mai avem câteva mesaje foarte frumoase. Se pare că Nikita Stănescu este în sufletul vostru astăzi mai mult decât orice. Continuăm însă cu puțină muzică și vom reveni la ceea ce mi-ați scris puțin mai târziu.

De ziua poeților, astăzi ne răspundeți în versuri. Iată, Iolanda Ani se alătură cu, bineînțeles, al nostru Nichita Stănescu. Spunem, dacă te-aș prinde într-o zi și ți-aș săruta talpa piciorului, nu-i așa că ai șchiopăta puțin după aceea de teamă să nu-mi strivești sărutul? Da, al nostru Nichita Stănescu și nu numai, am primit și de la Gică Ciobotaru versurile lui Vasile Alexandri, Fântâna, pe cărarea înflorită care duce la fântână în Ștergar și în Catrință merge o sprintenă română. Frumos, frumoasă poezie, îți mulțumim mult, Gică. Și iată, Iolanda merge puțin mai departe și ne trimite și arta de a învinge un poem a lui Rudyard Kipling, care spune cam așa: să ai curajul să spui da, să ai curajul să spui nu și în fiecare clipă grea să fii mereu același tu. Chiar dacă afară ninge, aceasta e arta de a învinge. Am scurtat, bineînțeles, poemul. Arta de a învinge, Rudyard Kipling, dacă sunteți curioși, dacă nu-l cunoașteți, da, vi-l recomand pentru că ridică sufletele. Vă aștept în continuare aici, este o zi a poeziei, încă o zi a poeziei, și te întreb pe tine care este poezia sau strofa ta de suflet. 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iar acum, ce altceva decât cuvinte, words aduse de The Christians.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Daniel Iordachei pentru voi, mă întorc la tine, Mare Albastră, acum la muzica de colecție, mă întorc la tine, Mare Albastră, versuri Viorela Filip, născută la 15 martie în anul 1951, în județul Constanța, bineînțeles că ne scrie despre mare, este o interpretă, compozitoare și textieră de muzică ușoară românească, profesoară de canto, absolventă de conservator și este fiica poet și scriitorului Stelian Filip și a Elenei Filip. Da, despre Viorela Filip, dacă nu știați, este una dintre personalitățile importante ale muzicii ușoare românești, o artistă care a reușit să fie în același timp interpretă, textieră, compozitoare și profesoară de canto, care a început să cânte de foarte mică. A studiat vioara timp de 10 ani și a absolvit mai apoi conservatorul Ciprian Porumbescu din București în anul 1974. Ca interpretă a abordat muzica ușoară, populară, chiar jazz, s-a îndreptat și către operă, operetă, romanță, canțonetă, iar din anul 1977 s-a consacrat și ca textieră. Viorela Filip, dacă nu știați, iată, am aflat despre domnia sa astăzi împreună.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România se află într-o poziție paradoxală cu o datorie publică raportată la produsul intern brut încă sub medie europeană și sub nivelul Ungariei, dar plătind unul dintre cele mai mari costuri de finanțare din regiune din cauza vitezei de îndatorare și a percepției de risc politic și fiscal, susține consultantul financiar Adrian Negrescu. El arată în context că depășirea pragului de 60% din produsul intern brut în ceea ce privește datoria publică nu este doar un reper simbolic, ci activează constrângeri legale concrete, precum înghețarea cheltuielilor salariale și sociale, și alimentează o strategie de ajustare bazată preponderent pe creșterea taxelor, ale cărei efecte se resimt deja direct în bugetele gospodăriilor și în costurile de operare ale companiilor. Ministrul interimar al mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, declară că programul Casa Verde Baterie, al cărui ghid de finanțare a fost supus dezbaterii publice, nu se va baza pe principiul primul venit, primul servit. Programul va finanța cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei. Pentru prima dată în România se vor finanța practic doar bateriile pentru stocarea energiei. Deci va fi schimbată paradigma din ultimii ani de zile în care s-a investit enorm în fotovoltaice, dar fără niciun fel de sistem de stocare, ceea ce a dus inclusiv la o presiune foarte mare pe sistemul energetic național. A fost schimbată inclusiv paradigma primul venit, primul servit. De aici și toate discuțiile, pentru că înainte era pentru absolut toate programele lansate de administrația Fondului pentru Mediu un concurs de cine dă click mai rapid, cine are robotul care este conectat mai rapid la platforma și dă click mai rapid pe platforma respectivă, a spus Diana Buzoianu. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Hareț și Federația Națională Sindicală Alma Mater solicită partidelor politice să adopte legea salarizării unitare, ținând cont, în cazul angajaților din educație, de grilele convenite în anul 2024, în urma grevei din 2023, iar în caz contrar să respingă proiectul de act normativ. Sindicaliștii din învățământ atrag atenția că numărul profesorilor fără studii de specialitate a ajuns la alarmanta cifră de 6.300, de la mai puțin de 4.000 în anul școlar 2024-2025. Totodată, sindicaliștii invocă statistici europene care arată că România se află la finalul clasamentului privind alocarea fondurilor pentru educație cu 3% din produsul intern brut, mai puțin de jumătate comparativ cu statele europene aflate în fruntea clasamentului. O colecție de 45 de opere de artă semnată de sculptorul român Constantin Antonovici intră în patrimoniul statului potrivit unei decizii luate de guvern. Operele vor fi incluse în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și date în administrarea Ministerului Culturii. Constantin Antonovici a fost îndrumat de nume remarcabile precum Nicolae Tonița și Constantin Brâncuș. Colecția conține 21 de sculpturi și 24 de desene ale artistului, a precizat executivul. În cursul anului 2022, Ministerul Culturii a fost informat prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe că statul român a fost desemnat legatar al unor lucrări de artă care au aparținut cetățeanului american de origine română Stefan J. Benedict. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. În cele din urmă ne vom aminti nu cuvintele dușmanilor noștri, ci tăcerea prietenilor noștri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Teo Boceli deschide această oră aici împreună, ora 11 și 8 minute, la microfon deschis astăzi 21 august. Sărbătorim ziua poetului sau ziua poeților, o zi dedicată artei literare și creatorilor de versuri. În România, ziua culturii naționale este marcată separat. Pe 15 ianuarie de ziua nașterii poetului Mihai Eminescu, în timp ce data de 21 august astăzi funcționează ca o celebrare simbolică a poeziei în mediul online și cultural. Totodată foarte importantă, poezia trebuie celebrată zilnic, dacă nu oră de oră, și iată, deschidem această oră cu câteva versuri trimise de Denisa și cu un la mulți ani plin de sănătate și frumoasă inspirație pentru Elena Andrei Butnace, colega noastră care ni se va alătura de la ora 13. Și Elena scrie cam așa: m-aș face punte să pot să te întâlnesc în cale. Așa sufletare colega noastră, poezii, toate poeziile Elenei de fapt sunt de suflet. Îți mulțumim, Denisa, pentru aceste versuri. Continuăm și dacă ai și tu o poezie, o strofă de suflet, te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755 980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Lucy Bella pentru voi, cica din Amaniha. Da, istoria poeziei acum în câteva cuvinte. Poezia care este probabil mult mai veche decât scrisul. În societățile pre-alfabetizate, oamenii transmiteau prin cântec și vers povești despre zei, eroi, războaie, anotimpuri, iubire, moarte, iar ritmul și repetiția ajutau la memorarea acestora. Nu putem spune cu certitudine când a fost inventată poezia, pentru că primele creații orale s-au pierdut. Cele mai vechi dovezi scrise pe care le avem provin însă din Mesopotamia Antică, unde poezii și imnuri sumeriene au fost consemnate în scrieri cuneiformă. Unul dintre cele mai importante monumente este epopeea lui Gilgamesh, ale cărei texte și-au originile în mileniul al III-lea înainte de Hristos și care a circulat inițial prin mai multe poeme sumeriene, înainte ca tradițiile să fie reunite în versiuni babiloniene. Așadar, poezia

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

0: să o descoperim acum împreună pe doamna Maria Băiulescu, activistă pentru drepturile femeilor și scriitoare română. Maria Băiulescu, născută la 21 august 1868 în Brașov, trecută în neființă la 24 iunie în anul 1941, tot la Brașov. A fost fiica a protopopului Bartolomeu și a Elenei Băiulescu, care a jucat un rol important în modelarea viziunilor sale. Mama sa a fost activă în societatea Reuniunea Femeilor Românce și a condus comitetul politic al Doamnelor Române din Brașov în timpul mișcării memorandiste. Maria și-a făcut studiile la școala secundară germană și la Institutul Francez de Domnișoare din Brașov. Alte vremuri. Ce scriitoare a fost Maria Băiulescu? Iată, aceasta a debutat cu traduceri din limbile engleză și franceză în revista Meseriașul Român. Ulterior și-a dezvoltat cariera de publicistă, colaborând cu reviste importante precum Vatra, Familia, Gazeta Femeii, Tribuna și Universul Literar. Sub pseudonimul Sulfina, dacă știți cumva, a publicat traduceri din literatura germană și franceză, precum și volume de poezii și proză și dramaturgie. Printre lucrările sale se numără Note și impresiuni din anul 1896, Vacanții din 1903 și Extaz din 1908. Maria Băiulescu a fost una dintre puținele femei care au contribuit la scrierea Enciclopediei Române Astra. Pentru contribuțiile sale a fost distinsă cu medalia Crucea Reginei Maria, clasa 1, și medalia Ferdinand I. Pentru voi astăzi, deci, Maria Băiulescu.
1: Ce-a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de repede. Să nu-ți fie teamă nici de un sfârșit.

stato ascensore. Ce-i ce-ai acum?

Felul în care sufletul își găsește cuvintele atunci când vorbele obișnuite nu mai sunt de ajuns. Aceasta este poezia. Poezia care ne ajută să înțelegem ce simțim, să păstrăm ceea ce timpul vrea să ne ia și să vedem lumea cu puțin mai multă lumină.

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM. Te conectăm la ce contează.
2: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Bineînțeles, Iris, pentru voi, dragilor, floare de Iris, un cântec care vorbește de fapt despre identitate, prietenie, trecerea timpului și legătura dintre trupa Iris și public, iar refrenul despre amintirea formației după dispariția ei a căpătat o forță aparte, tocmai pentru că Iris a continuat să existe și să cânte, așa ne informează spectacola.ro. Floare de Iris, deci una dintre piesele emblemă ale formației Iris, apărută pe albumul Nu te opri în anul 1988, într-o perioadă în care trupa se temea că ar putea fi interzisă. Piesa a fost scrisă de Cristi Minculescu, care a semnat atât muzica cât și versurile, iar ceea ce fusese gândit aproape ca un testament al formației avea să devină, paradoxal, imnul ei. Cristi Minculescu avea să spună mai târziu că Floare de Iris este piesa care îl reprezintă și îi reprezintă pe toți cei care fac parte din grupul Iris cel mai bine, iar astăzi ea rămâne una dintre acele melodii românești care nu se ascultă doar cu urechile, ci se cântă împreună cu o întreagă generație.

0: 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Poliția orașului Bicaz a prezentat bilanțul activităților desfășurate în primele 6 luni ale anului 2026. O componentă a activităților a vizat prevenirea și combaterea faptelor la regimul silvic. În primele 6 luni ale anului a fost confiscată cantitatea de 119 metri cubi de material lemnos, cu 35 de metri cubi mai mult decât în perioada similară a anului 2025. Acțiunile polițiștilor au vizat de asemenea prevenirea faptelor antisociale în mediul stradal și în incinta sau în zonele adiacente unităților de învățământ, combaterea faptelor comise cu violență împotriva persoanei și supravegherea zonelor cu potențial turistic, între care zona Izvorul Muntelui și portul Bicaz. Baza hipică Virgil Borbuceanu marchează sâmbătă pe 22 august 40 de ani de la inaugurare printr-un eveniment aniversar care va reuni istoria complexului, oamenii care au contribuit la dezvoltarea sa și spectacolul competiției ecvestre. Inaugurată în anul 1986, baza hipică din Piatra Neamț ajunge în 2026 la un moment aniversar important. 40 de ani de existență și de activitate dedicată sportului ecvestru. Evenimentul programat pentru 22 august este gândit atât ca o sărbătoare a prezentului, cât și ca o întoarcere spre oamenii și performanțele care au construit istoria bazei hipice de-a lungul celor 4 decenii. Premierul interim Marilie Bolojan a declarat despre bursele sociale tăiate în vacanțe că logica Ministerului Educației a fost ca bursa să se aloce pe perioada lunilor de școală și nu în vacanță, pentru că nu este o alocație, ci este o formă de a-i susține pe cei cu probleme sociale să meargă la școală. El a anunțat că va discuta cu Ministrul Educației pentru a analiza această măsură, precum și cea legată de examenul la liceu. Sunt două subiecte care au venit din zona Ministerului Educației pentru că au pus în transparență niște acte. Care se referă la organizarea examenelor de către licee, un ordin care este pus în dezbatere și un proiect de hotărâre legat de plata burselor sociale fără vacanța de vară. Ilie Bolojan a declarat că a vorbit cu Mihai Dimian pe această temă. În ceea ce privește primul subiect, suntem în situația în care se înțelege că legea din 2023 care a fost adoptată prevede că de anul viitor se pot organiza aceste examene. Deci, ministerul nu a făcut decât să pună în practică o lege. Există două posibilități: sau să nu o pună în practică, sau în Parlament, dacă se consideră că această formă de organizare nu este potrivită, sunt tot felul de păreri, unele pro, unele contra, iar Ilie Bolojan a afirmat că este de acord că dacă nu este bine organizat, riscăm să stricăm lucruri care nici așa nu sunt în perfectă stare în educație. Aici lucrurile se pot amâna și se ia o decizie. În ceea ce privește al doilea proiect, logica ministerului a fost ca bursa să se aloce pe perioada lunilor de școală și nu în vacanța de vară. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, transită despre legea salarizării că România are nevoie de o salarizare predictibilă construită pe reguli și limite multianuale și nu de majorări care ulterior nu mai pot fi finanțate și trebuie suspendate sau corectate, el precizând că responsabilitatea principală a Ministerului Finanțelor este de a asigura sustenabilitatea finanțelor publice și de a evalua dacă o reformă poate fi aplicată efectiv, finanțată predictibil și susținută de buget pe termen lung. Alexandru Nazare precizează într-o postare pe Facebook că nu este vorba despre bani în plus față de cele 8 miliarde agreate prin acord politic, care reprezintă tot o sumă suplimentară la bugetul actual, cheltuiță singură dată, ci este vorba despre miliarde de lei în plus în fiecare an, adăugate la o cheltuială salarială care odată introdusă în buget devine recurentă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu număra zilele, fă ca zilele să conteze. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

18:08, bine v-am regăsit aici la microfon deschis, Cătălina Răhăianu. Sunt astăzi 21 august, da, pe 21 august în unele calendare culturale este marcată Ziua Poetului, Ziua Poeziei, o zi dedicată versului, imaginației și oamenilor care reușesc să transforme emoția în cuvinte. Nu este o sărbătoare internațională oficială, precum Ziua Mondială a Poeziei, celebrată pe 21 martie, sau Ziua Culturii Naționale, care este marcată pe 15 ianuarie, ziua de naștere a poetului național Mihai Eminescu, dar ziua de astăzi este un bun prilej să ne amintim că poezia nu înseamnă doar rimă și metaforă, uneori este felul în care un om spune ceea ce nu poate spune altfel. Poezia ia o clipă obișnuită, o privește mai atent decât noi și ne înapoiază sub forma unui vers. Astăzi te aștept aici pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, sau pe WhatsApp la 0755980000 cu o poezie sau o strofă care reprezintă ceva pentru sufletul tău.

Care este poezia sau strofa ta de suflet? Este întrebarea pentru tine astăzi și a ta Adela ni se alătură cu o poezie pe care ne spui tu, Adela. Am primit-o în adolescență și care mi-a rămas la suflet. Să vedem despre ce este vorba. Și tu ne spui, am să încerc să o împărtășesc cu voi așa cum ți-o amintești. Poezia sună cam așa: aș vrea să iubesc marea, dar marea nu iubește oamenii. Aș vrea să iubesc soarele, dar razele lui sunt fierbinți. Aș vrea să iubesc pământul, dar el e negru și întunecat. Aș vrea să iubesc ploaia, dar stropii ei sunt grei și negri. Aș vrea să te iubesc pe tine, dar tu nu mă iubești. Și atunci o să aleg partea cea mai bună din mare, soare, ploaie și pământ. Și pe tine am să te iubesc totdeauna, pentru că adevărata dragoste fără iubire nu poate exista. Da, este o poezie pe care tu ai redat-o din memorie, se simte vocea adolescenței și acelei iubiri de început. Îți mulțumim mult, Adela. Dacă tocmai ni te-ai alăturat, poate ai și tu o poezie sau o strofă de suflet pe care poți să mi-o trimiți aici pe WhatsApp la 0755 980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabără Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
7: Copanex, noul magazin piscicol.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

Ce intrare pentru poezia Elenei Ojică. Da, de ziua poetului, Elena transmite urare de bine tuturor creatorilor de frumos și cu acest prilej ne dăruiește o poezie de-a ta scrisă anul acesta? Da, așa este. Privește-mă prin anotimpuri, se intitulează Privește lung în cartea mea, devoalează-mi viața plină, dar nu uita de anotimpuri ce-mi sunt tainică oglindă. Mai prinde-mi mâna în tăcere să simți cum inima tresare ca un tăciune ce se aprinde când vântul stinge felinare. Privește tandru spre apus când prin lumini se cere neumbra și consemnează ce-i nespus când îmi rămâne în versuri urma. Între sărirea din privire privește-mă prin anotimpuri cu ochii rătăciți prin versuri scrise în trecătoare clipe. Îți mulțumim foarte mult, Elena, pentru această poezie. Continuăm aici, mai avem câteva momente din această oră, ultima oră la microfon deschis. Dacă ai și tu o poezie sau o strofă de suflet, îmi poți trimite mesajul tău pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

E mult mai bine să ai frunze, mult mai bine să rămâi undeva plin de frunze, undeva în conturul tău de răcoare, scria Gelu Naum în poeme. Gelu Naum, l-am ales pentru voi ca fiind unul dintre cei mulți poeți născuți în luna august. S-a născut pe 1 august în 1915, un reprezentant de bază al suprarealismului românesc și european. Gelu Naum este poetul care ne amintește că realitatea nu se termină acolo unde începe visul. În poezia lui, lucrurile obișnuite capătă o logică stranie, iar cuvintele par să deschidă uși către locuri pe care rațiunea nu le poate explica. În Tatăl meu obosit, Gelu Naum scrie ceva care sună cam așa: cineva întreba ce faceți acolo jos în întuneric. Apare această întrebare tulburătoare, iar critica vremii vorbea despre poezia lui Naum ca despre o relansare a curajului. Naum, unul dintre marii reprezentanți ai suprarealismului românesc, nu caută să facă lumea mai simplă, ci mai misterioasă, mai vie, mai greu de uitat. La el, iubirea poate deveni aventură, visul poate părea mai adevărat decât realitatea, iar absurdul poate ascunde un adevăr profund. Poate tocmai de aceea poezia lui rămâne atât de specială. Nu ne spune întotdeauna ce să înțelegem, ci ne provoacă să simțim.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

Mădălina Manole, pentru voi la muzica de colecție, aproape de final de oră, final de ediție, final de săptămână. Începe weekendul pentru noi toți, dar astăzi avem și sărbătoriți, nu-i așa? Pe 21 august, la mulți ani celor născuți astăzi. În interpretarea numerologică, cei născuți astăzi sunt oameni expresivi, inteligenți, sociabili și creativi, cu talent pentru comunicare și cu o nevoie puternică de a se face auziți și înțeleși. Cifra 3 care îi reprezintă le aduce umor, imaginație, spontaneitate și o anumită ușurință de a transforma o situație obișnuită într-o poveste, în timp ce 8-a lunii august adaugă ambiție, voință, pragmatism și dorința de a construi ceva durabil. De aici poate apărea o combinație interesantă. Inima vrea libertate și frumusețe, dar mintea vrea rezultate și siguranță. În relații sunt afectuoși și generoși, dar au nevoie să fie apreciați și respectați. Nu le priește nici controlul excesiv, nici indiferența. Pot avea succes în domenii în care se întâlnesc cuvântul creativitatea și organizarea. Partea lor provocatoare poate fi tendința de a începe multe lucruri, de a deveni nerăbdători sau de a transforma ambiția în presiune asupra propriei persoane. 21 august este simbolic data omului care poate visa frumos, dar are și o forță de a transforma visul în realitate. La mulți ani, dragilor, și uite așa ne luăm și noi la revedere astăzi. Cătălina Răhăianu sunt. Urmează imediat colega și prietena noastră, Elena Andrei. Eu revin de la ora 21 la Amurg să vă țin companie, însă aici prezentă la microfon deschis luni de la ora 10 la un nou dialog. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată, un weekend liniștit și nu uitați, rămâneți alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au prezentat în cadrul unei conferințe de presă alături de reprezentanții ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, Gărzii Forestiere și Direcției Silvice Neamț principalele acțiuni derulate în primele 7 luni ale anului. În privința infracționalității silvice, polițiștii au raportat 181 de dosare penale în această perioadă, comparativ cu 115 în perioada de referință din 2025. Reprezentanții poliției au explicat că această creștere este legată și de intensificarea acțiunilor de control și a sesizărilor din oficiu. Numărul acestora din urmă a crescut de la 39 la 69. Au fost organizate 75 de planuri de acțiune, în cadrul cărora au fost efectuate 1409 controle privind legalitatea tăierii, deținerii, prelucrării, depozitării și transportului materialelor lemnoase. În urma verificărilor au fost aplicate 763 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 817.000 de lei. O creștere importantă a fost înregistrată în privința vehiculelor indisponibilizate. Polițiștii au raportat 33 de autovehicule utilizate la comiterea unor infracțiuni silvice cu o valoare totală estimată la 3,234 de milioane de lei. Totodată au fost dispuse măsuri de confiscare pentru 2187 de metri cub de material lemnos evaluați la aproximativ 689.000 de lei. Printr-un apel la 112 a fost semnalată descoperirea unui element de muniție pe strada Vasile Alexandri din comuna Ghereiești. În timpul unor lucrări de săpături efectuate pentru branșarea la rețeaua de apă, un bărbat în vârstă de 62 de ani a descoperit o grenadă de mână defensivă. La fața locului au intervenit echipa pirotehnică din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Ghereiești și Inspectoratului Județean de Poliție. Pirotehnicienii au verificat zona în care a fost găsită grenada fără a descoperi alte elemente de muniție. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, grenada provine din al doilea război mondial. Aceasta a fost ridicată, transportată și depozitată în condiții de siguranță într-un spațiu special amenajat, urmând să fie distrusă ulterior. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de director general pentru 20 de case de asigurări de sănătate. Astfel, se organizează concurs pentru Brăila, Caraș-Severin, Călăraș, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș și Vaslui, dar și pentru director al Casei Asigurărilor de Sănătate, Apărării Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătoare. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 3 septembrie 2026, orele 17. Rezultatele selecției dosarelor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs vor fi anunțate în data de 8 septembrie. După soluționarea eventualelor contestații, până pe 10 septembrie vor avea loc proba scrisă a concursului pe 22 septembrie și interviul cu candidații pe 28 septembrie. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut ca serie brută cu 0,4% în prima jumătate a acestui an, comparativ cu perioada similară anului trecut, ca urmare a declinului înregistrat în comerțul cu motociclete, activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor și comerțul cu autovehicule, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, în comerțul cu motociclet iese și accesorii aferente și în sectorul de întreținere și reparare a motocicletelor, cifra de afaceri s-a redus cu 17,5% în activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor, afacerile s-au diminuat cu 2,5 puncte procentuale, iar în comerțul cu autovehicule cu 0,2%. Pe de altă parte, comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule a crescut cu 0,9%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este cu adevărat simplă, dar noi insistăm să o facem complicată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

și în fluturi, și în fluturi blând în suflet, în zbateri de petală, în prafuri de amintiri, mă pierd zâmbind și trec din noapte în zi, a câta oară.

Miroase a florie, miroase a cafea, miroase încă a vară, 29 august 2026. Walter Ghiculescu a deschis clubul de vară de astăzi. Coșnetul pașilor pierduți. Cineva stă la umbră astăzi, fiindcă altcineva a plantat un copac cu mult timp în urmă. Să facem această zi să conteze, dragilor, să facem fapte bune, să aducem zâmbete și, evident, să trăim frumos. Până la 16 împreună, Elena Andrei sunt. Vă salut și vă îmbrățișez cu mare drag.

Îmi place foarte mult să citesc Octavian Paller, de la el vă las câteva cuvinte. Am învățat că te descurci și ți-e de folos farmecul circa 15 minute. După aceea însă ar fi bine să știi ceva. Cred că cu toții am experimentat acest lucru. Care este cea mai utilă abilitate pe care ai învățat-o de unul singur? Da, aceasta este întrebarea la 0755984040. Vă aștept. Suntem și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și online pe jurnalfm.ro. Să ne facem ziua frumoasă. It's my life, zice No Doubt. Gata, am zis și numărul de telefon. Am stabilit și regulile, să fie frumos și

Să nu uităm, viața ne aparține, trebuie să trăim frumos, ne dau ce da, să nu trăim așa pentru alții. Mergem către informațiile despre vreme. Vine weekendul, dragilor, și ne face poftă acest weekend de o fugă. O fugă la mare, vă povestim și despre litoral. Astăzi se face mai cald și atmosfera devine sufocantă, așa anunță ANM. 27 de grade Celsius, cele mai scăzute valori pe litoral, iar cele mai ridicate 40. În sud-vestul Olteniei, în Bărăgan, așadar, 35 de grade Celsius, stres termic ridicat din când în când, vântul va avea unele porniri. Porniri nebune, că va fi destul de vijelios, să zic așa. Căldura devine apăsătoare și în Moldova, sudică și nordul Munteniei. După prânz se ating 36 de grade Celsius, cerul rămâne foarte curat. Foarte cald va fi și în jumătatea Bucovinei. Da, în miezul zilei, temperaturile urcă până la 37 de grade Celsius. În Maramureș avem o zi caniculară, o atmosferă înăbușitoare și până la 38 de grade Celsius. Căldura devine insuportabilă și în ținuturile vestice, pe unde se ating 40 de grade Celsius la umbră. În Transilvania, soarele încălzește rapid atmosfera, 39 de grade Celsius, în Oltenia spuneam 40. Canicula se intensifică și în sudul României. În București, ziua de astăzi aduce caniculă, 38 de grade Celsius, maxima de astăzi la noapte, 18 grade. La munte predomină vremea frumoasă, se face foarte cald. Totuși, vântul va avea intensificări pe parcursul zilei la altitudini mari, cu rafale de 50 de km la oră. La mare urmează o zi cu cel mai mult senin și un vânt mai insistent, în stațiuni temperaturile urcă până la 28 de grade Celsius, foarte bine zic eu, iar apa mării va avea în jur de 23 de grade Celsius.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Rele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service Rele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Foarte aproape de weekend suntem, dragilor, 30 de minute peste ora 13. Vă reamintesc care este întrebarea de astăzi. Care este cea mai utilă abilitate pe care ai învățat-o de unul singur? Eu zic că gătitul este o abilitate destul de utilă, da, și dragostea trece prin stomac. Merg pe grupul de Facebook, acolo Gică Ciobotaru a lăsat un mesaj frumos după amiază de vineri plăcută și un început de weekend minunat. Mulțumim asemenea. Gică de lângă Roman ne salută. Să fiu om și să învăț strict de viața mea. Am învățat singur de la viață, dar pot spune că tot singur am învățat unele îndeletniciri asemănătoare cu meseria pe care am practicat-o în fabrică. Tot singur am învățat pe la 11 ani să cânt la saxofon, apoi la clarinet. O zi bună ne dorește, mulțumim frumos. Să vedem cine ne mai scris. Mirela, o zi frumoasă cu Jurnal FM. Să-ți meargă de la excelent în sus. Mircea, bună dimineața. Damian și el prezent. Și Florin ne lasă un mesaj. Hello, Ela drag. Viața scoate la suprafață multe abilități, dar cea mai importantă, adică chiar cea mai importantă când ești căsătorit, este, da, draga mea, o abilitate pe care o învățăm așa din mers, să zic eu. Sunt foarte multe, puteți să și glumiți pe tema asta, iar nu ne deranjează, ne bucurăm că avem oameni veseli printre noi. Robin, Show Me Love, Taxi, te văd în toate femeile, ce mai am aici în playlist, în muzica de colecție, Gabriela Drobanțu, hai vino iar în

Medicamentele sufletului se numește rubrica din acest moment. Dragilor, avem recomandare de carte. O carte scrisă de Ana Maria Negrilă, se numește Grădina Alchimiștilor. Mulți spun că viața este o călătorie ce începe la naștere și se termină odată cu moartea, însă el nu crede asta, da? E vorba de un critic care lasă câteva cuvinte despre această carte. Un cufăr misterios ascunde în el povestea lui Ugo de Fabiano din Pisa, care nu este nici pe departe un personaj obișnuit ajuns întâmplător în Florența, ci poartă cu el istoria unei reîncarnări succesive sau poate doar un lung șir de coincidențe. Dar așa cum plumbul se preschimbă în aur prin practici alchimice, așa se transformă și viețile oamenilor de la o reîncarnare la alta. Iar jurnalul tinerei văduve Francesca dezvăluie etapele unei călătorii inițiatice prin tărâmuri îndepărtate, acolo unde poposește și tânărul Sander, cel care ar putea fi una dintre încarnările anterioare a lui Ugo. Ana Maria Negrilă ne poartă până în ținuturile îndepărtate ale Indiei, reușind să scoată din negura timpurilor fascinantă lume ocultă a evului mediu, precum și o veche năzuință a omenirii, dorința de a atinge nemurirea. Da, nemurirea, bineînțeles. Grădina Alchimiștilor se numește recomandarea de carte de astăzi, o carte scrisă de Ana Maria Negrilă.

Femeile de la taxi, care este, da, cea mai utilă abilitate pe care ai învățat-o de unul singur? Bogdan spune că am învățat să cresc copii. Da, bine ai făcut, trebuie să participe și bărbatul la astfel de sarcină în casă. Damian, mă descurc singur, am învățat să caut, să încerc, să greșesc și să găsesc până la urmă soluția, fără să aștept mereu să vină cineva să-mi arate cum se face. Autodidact,

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Da, să veniți în gara noastră mică, e frumoasă gara, să știți, a fost reabilitată, aduce multe amintiri. Gabriela Drobanțu, hai vino iar în gara noastră mică. Două informații pe final de oră, cea de doua ediție estivală din acest an, Târgul de Carte Gaudeamus, Radio România se deschide. De fapt, s-a deschis ieri în Piața Mare din Sibiu, organizată într-o formulă relaxată, atractivă și accesibilă potrivit atmosferii de vacanță. Gaudeamus Sibiu va avea 15 pavilioane expoziționale care vor găzdui cele mai prestigioase editorie din țară. Până duminică se întâmplă acest târg, sunteți așteptați de la 10 până la ora 22, da, există și o pauză de masă, accesul este liber, vorbim și despre TIFF, revine la Timișoara pentru cea de-a treia ediție, spectatorii vor avea parte de filme premiate la Cannes, Locarno și TIFF, avem premierele românești, un cineoconcert, dar și evenimente dedicate cinefililor și profesioniștilor din industria cinematografică. Festivalul Internațional de Film Transilvania revine la Timișoara între 17 și 20 septembrie la Cinema Timiș, Cinema Studio Faber și Grădina de Vară Capitol. Festivalul se deschide cu 3 zile în septembrie. Comedia regizată de Tudor Giurgiu, care a avut premiera la TIFF Cluj-Napoca în fața peste 3500 de spectatori. Proiecția va fi precedată de prezentarea în exclusivitate a unui fragment din documentarul Nadia, dedicat vieții și carierei gimnastei Nadia Comăneci.

Despre abilități este vorba astăzi. Până la 16 povestim care sunt cele mai utile abilități pe care le-ați învățat singurei. Da, o minută mai avem până la știri. O salută și pe Claudia, evident prezentă cu noi. Nu știu ce se întâmplă astăzi cu microfonul. În fine, chiar nu contează. Da, hei, Elena zice și Doina, te salut. Fierbinte, 31 de grade Celsius. Muzică foarte frumoasă, muzica de colecție. Da, de la caniculă s-a bruiat cumva și frecvența. Nu știu, la mine se bruiază ceva aici de la un cablu. Dar o să fac toate corecturile necesare și o să revin. Crying in the Rain, Chris Norman și Kylie Minogue pe final de ora 13, Second to Midnight.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La ora 2:21, printr-un apel la 112, a fost anunțat un incendiu produs la un autoturism staționat într-o parcare din comuna Hangu, în care se aflau 4 persoane. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la garda numărul 2 de intervenție Poiana Teiului, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Hangu și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la compartimentul motor, iar persoanele erau evacuate. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia au ars componentele din cadrul compartimentului motor. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurt circuit electric. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Instituția prefectului județului Neamț anunță că a identificat o soluție juridică și administrativă pentru reglementarea activităților de pe lacul izvorul muntelui Bicaz. Varianta propusă este adaptarea modelului aplicat lacurilor Tarnița și Fântânele din județul Cluj, ceea ce ar putea conduce la scoaterea lacului Bicaz din categoria căilor navigabile și la elaborarea unui regulament propriu pentru navigație, pontoane și activitățile desfășurate pe luciul de apă. Potrivit prefecturii Neamț, soluția a fost conturată după mai multe luni de verificări de plasări în teren, solicitări de documente și discuții cu instituțiile care au atribuții în domeniu. Organizațiile sindicale din cadrul caselor de pensii vor recurge la forme de protest, inclusiv la blocarea activității în cazul în care proiectul noii legi a salarizării va fi menținut în forma actuală, avertizează Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii. Federația își exprimă profundă nemulțumire față de forma actuală a proiectului legii salarizării personalului plătit din fonduri publice și solicită modificarea prevederilor care afectează veniturile salariaților din casele de pensii. Analiza comparativă realizată de Federația asupra proiectului din 20 august în raport cu variantele anterioare evidențiază o diminuare a valorii de referință de la 4.100 la 4.000 de lei, în timp ce diferențele dintre aparatul central al Casei Naționale de Pensii Publice și casele teritoriale de pensii sunt menținute și pentru funcțiile de execuție chiar amplificate, se arată în comunicat. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat regulamentul privind serviciul de flexibilizare a consumului, un nou mecanism de piață prin care consumatorii eligibili, direct sau prin furnizori și agregatori, pot fi remunerați pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie electrică. Noul mecanism introduce în piața de energie o resursă suplimentară, respectiv flexibilizarea consumului. Astfel, în anumite intervale, un consumator poate decide că este mai eficient economic să își reducă temporar consumul și să valorifice această flexibilitate de piață. Serviciul nu este destinat exclusiv situațiilor de criză și nu reprezintă o formă de raționalizare a consumului. Participarea este complet voluntară, iar decizia aparține consumatorului în funcție de propriile nevoi operaționale și de condițiile economice din piață, susțin reprezentanții autorității de reglementare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu ne amintim zilele, ne amintim clipele. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

9 august, poezia este muzica sufletului și mai presus de toate a sufletelor mari și sensibile, așa spunea Voltaire. 8 minute peste ora 14, zi de vineri, împreună la Jurnal FM. Clubul de vară continuă cu cele mai bune piese. Am ales pentru a vă convinge să rămâneți 3 piese, câteva fragmente. How Do I Live, Leon Rimes. Parole, parole, DJ Dark.

0: Despre succes de la Denzel Washington. Succes, nu știu ce înseamnă acest cuvânt, sunt fericit, dar succesul este văzut în ochii fiecăruia altfel. Pentru mine succesul înseamnă pace interioară, asta înseamnă o zi bună pentru mine.
1: Time moves, a summer

În data de 29 august au întâmplat multe. În 1938, dragilor, se năștea Kenny Rogers, un fost legendar cântăreț, compozitor, actor și antreprenor american de muzică country și pop, cunoscut pentru vocea străgușită și stilul narrativ. A vândut peste 100 de milioane de discuri și a lansat hituri globale precum The Gambler, Lucille și Lady. S-a stins din viață în 20 martie 2020 în America. Kenny Rogers, dragi prieteni, a înregistrat 24 de piese, clasată pe locul întâi, și a fost inclus în Country Music Hall of Fame. În 2013 se întâmpla, rămâne celebră duetul său cu Dolly Parton, Island in the Stream. A excelat ca actor în filmul The Gambler și a fost un pasionat fotograf. Ne amintim de Kenny Rogers, o piesă ceva mai activă, așa, pentru după amiază de vară, 21 august, Rubin Jeans.

Adinea urmă, am uitat în buletin, mai am mult până la 117 ani, cea mai vârstnică persoană din lume, Ethel Catterall, împlinește astăzi 117 ani, după un an marcat de multe premiere, printre care s-a numărat întâlnirea sa cu regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Ethel, care locuiește la un azil la sud-vest de Londra, și petrece ziua de naștere alături de familie și de prieteni, dar se pare că această doamnă a condus mașina până pe la 97 de ani, a jucat și bridge chiar și după ce a devenit centenară. Titlul de cea mai vârstnică persoană din istorie este deținut de o franțuzoaică, Jeanette Clement, care a trăit până la 122 de ani și 164 de zile. Să fie, cu la mulți ani!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Da, găsește o soluție să trăiești cumva, dar nu știu, după o dezamăgire. How do I live, Leon Rimes, frumoasă melodie. Vorbim puțin despre tematică, da, ce ați învățat sau ce abilități ați învățat de unii singuri. Bună, Elena, zice Mirela, cred că am învățat să fiu consecventă și loială, să mă respect și să nu fac nimănui ceea ce nu mi-ar face mie plăcere. Pupici cu sclipici să fie, avem și evenimente în muzică. Ziua de 21 august a însemnat mult pentru muzică. În 1959, piesa Jailhouse Rock a lui Elvis Presley a devenit primul single din istorie care a intrat direct pe locul întâi în topurile din Marea Britanie. În 61, Patsy Cline a înregistrat celebrul cântec Crazy, compus de Willie Nelson. 4 ani mai târziu, formația The Rolling Stones a ajuns pe locul 1 în Statele Unite cu albumul Out of Our Heads. În 1997, formația Oasis a lansat cel de-al treilea album de studio, Here We Are, care a devenit cel mai bine vândut album din Marea Britanie în acel an. Avem și câteva nașteri, adică cine s-a născut în această zi de 21 august. Count Basie, legendar pianist și lider de trupă de jazz, în 1904 se întâmpla. Kenny Rogers, am povestit despre el ceva mai devreme. 1952, Joe Strummer, vocalistul și chitaristul trupei punk The Clash. Iar în 67, Serge Tankian, vocalistul trupei System of a Down. Da, mergem mai departe, câteva cuvinte, da, cuvinte frumoase, parole de la Alain Delon, cred că vă amintiți piesa originală, dar puțin refăcută, modificată, DJ Dark la clubul de vară.

Despre bomboane, ciocolată și alte cuvinte frumoase am aflat din această piesă. Acum avem recomandare de film, de fapt un serial, 4 episoade, da, puteți să-l vizionați ușurel, din 2014, Olive Kitteridge, așa se numește. Olive trăiește într-un orășel aparent monoton, totodată este locul în care oamenii își trăiesc zbuciumul interior, dezamăgirile și pasiunile. Olive este personajul prin ochii care îi vedem pe cei din jurul ei acționând. O profesoară severă, o femeie cu un caracter puternic și cu răspunsurile mereu la ea, cu ironii fine. De fapt, Olive este în esență o ființă sensibilă care își iubește soțul pe farmacistul Henry și pe fiul ei Christopher. De-a lungul căsniciei sale observăm greutatea cuvântului mariaj, asta din cauza că Olive, la fel ca Henry, are slăbiciunile ei, trebuie să-și înfrâneze pasiunile iraționale, trebuie să-și crească copilul bine, însă greșelile făcute în educația acestuia vor avea repercursiuni în viitor, atunci când valurile reproșurilor lui Christopher se vor îndrepta asupra ei. Dincolo de masca de femeie de nezdruncinat pe care o are, Olive suferă văzând în jurul ei suferința celorlalți, fiind atât de umană. Iubește florile, le îngrijește cu sfințenie, este alături soțului chiar și atunci când nu-i mai poate vorbi. Se consolează alături de câinele familiei. Da, recomandare de film, de fapt de serial, 4 episoade spuneam, Olive Kitteridge, 2014, anul de apariție.

Gata, am luat și pilula de energie Tago Mago, ca Oma. Pe ultimul sau pe ultima sută de metri este vara 2026. Vă povestesc puțin despre Heidi Hodge, născută la 14 octombrie 1967, cântăreață norvegiană de muzică folk și country. S-a lansat în anul 2000 cu un album de debut, Country Time. A mai lansat și altele, a ajuns pe locul întâi în topurile country și nu numai. Până la sfârșitul anului 2002, după 4 albume, Heidi vânduse 170.000 de discuri în Norvegia și 25.000 în Danemarca. I'm so afraid of losing

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii tăi.

Oriunde mergeți, luați un zâmbet cu voi, vremea bună și Jurnal FM. Nu uitați, suntem și online pe jurnalfm.ro. Vorbim despre Toma Caragiu, unul dintre cei mai mari actori români, cu activitate bogată în teatru, TV și film. A interpretat cu precădere roluri de comedie, dar a excelat și în drame, unul dintre filmele sale de referință fiind Actorul și Sălbaticii. Maestrul Toma Caragiu s-a născut la data de 21 august în Grecia, da, provine dintr-o familie de aromâni. Familia sa s-a stabilit mai apoi în orașul Ploiești. Tom a urmat ciclul gimnazial la liceul Sfinții Petru și Pavel din Ploiești. La scurt timp a fost ales pentru trupa de teatru a liceului, unde scrie în revista liceului. Frământărea, așa se numea, termina liceul și obține diploma de bacalaureat în vara anului 1945. Apoi s-a înscris la facultatea de drept, dar nu după mult timp abandonează cursurile și se înscrie la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică din București, clasa Victorion Popa. Debutul însă pe o scenă adevărată se produce în anul 1948 pe scena studioului Teatrului Național din Piața Amzei, când, student fiind în anul 3, se încredințează rolul unui scutier din Toreadorul din Olmado. În regia unui maestru, Ion Saghian, la 1 mai 1948 a fost angajat ca membru al Teatrului Național, iar în 1949, la 24 de ani, a obținut diploma de absolvire. Ayatac s-a stins din viață în mod tragic sub dărâmăturile blocului din București, în care locuia, în urma cutremurului din 4 martie 1977. Este înmormântat la cimitirul Belo din București. Ne-am amintit de Toma Caragiu, născut într-o zi de 21 august 1920.

Ce abilitate utilă ai învățat de unul singur? Aceasta este întrebarea. 0755984040 vă stă la dispoziție. Bună, Denisa, bine ai revenit. Vali ne trimite și ea o inimă. Denisa, ne întoarcem la ea. O să spun și răspunsul ei. Cred că nu fac decât ce mi-ar plăcea mie să mi se facă. O îmbrățișare mare, o zi frumoasă, weekend de poveste, așa să fie, cu multe pisici. După amiază minunate, dragilor, să intrăm cu bine în weekendul nostru frumos. Da, feels like heaven, raiul este în inima noastră și în faptele pe care le facem mai departe. Hara vreau pentru că am promis și Hooked on a Feeling, Wanda Shepherd, încheie această a doua oră de Club de Vară.

Componenta activităților a vizat prevenirea și combaterea faptelor la regimul silvic. În primele 6 luni ale anului a fost confiscată cantitatea de 119 metri cub de material lemnos, cu 35 de metri cub mai mult decât în perioada similară a anului 2025. Acțiunile polițiștilor au vizat de asemenea prevenirea faptelor antisociale în mediul stradal și în incinta sau în zonele adiacente unităților de învățământ, combaterea faptelor comise cu violență împotriva persoanei și supravegherea zonelor cu potențial turistic, între care zona izvorul muntelui și portul Bicaz. Baza hipică Virgil Borbuceanu marchează sâmbătă pe 22 august 40 de ani de la inaugurare printr-un eveniment aniversar care va reuni istoria complexului, oamenii care au contribuit la dezvoltarea sa și spectacolul competiției ecvestre. Inaugurată în anul 1986, baza hipică din Piatra Neamț ajunge în 2026 la un moment aniversar important, 40 de ani de existență și de activitate dedicată sportului ecvestru. Evenimentul programat pentru 22 august este gândit atât ca o sărbătoare a prezentului, cât și ca o întoarcere spre oamenii și performanțele care au construit istoria bazei hipice de-a lungul celor 4 decenii. Guvernul a modificat normele metodologice pentru aplicarea legii privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, astfel încât elevii și studenții care fac parte din familii cu venituri reduse și au fost incluși în lista aprobată de Ministerul Educației și Cercetării să poată efectua achizițiile. Executivul a adoptat o hotărâre care aprobă pentru siguranța derulării, culoarea și seria bonurilor valorice, în baza cărora se pot achiziționa echipamentele prevăzute de lege. Potrivit unui comunicat al executivului, în acest an, 2.339 de elevi și studenți beneficiază de voucherele de 200 de euro, cu aproape 500 mai mulți comparativ cu anul trecut. Conform calendarului programului, bonurile valorice vor fi eliberate în perioada 31 august-11 septembrie, în timp ce achiziția de echipamente se va derula în perioada 7 septembrie-16 octombrie. Activitatea de servicii de piață prestate populației serie brută a înregistrat o cifră de afaceri cu 9,1% mai mică în primele 6 luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară anului trecut, ca urmare a scăderilor înregistrate la activitățile de jocuri de noroc, serviciile de coafură și activitățile hotelurilor și restaurantelor. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, cifra de afaceri în activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative s-a redus cu 16% în serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare, cu 13,9% în activitățile hotelurilor și restaurantelor, cu 12%, iar în activitățile de spălare și curățare uscată a articolelor textile și a produselor din blană, cu 1,2 puncte procentuale. Pe de altă parte, activitățile agențiilor turistice și turoperatorilor au crescut cu 17,4%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Viața este fie o aventură îndrăzneață, fie nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM. Aici.

doing it again. Wow. Yeah. Journal FM.

O zi perfectă cu Jurnal FM, 21 august 2026, încă o săptămână de vară, dragilor, dacă stăm să calculăm, dar de fapt nici nu mai contează. 50 să fie 2 de minute până la finalul clubului de vară. Petrecem frumos, pe măsură ce îmbătrânești vei descoperi că ai două mâini, una pentru a te ajuta pe tine și cealaltă pentru a ajuta pe ceilalți. Suntem împreună la clubul de vară și bine facem, ascultăm muzică de 10. Ultima noapte, Irina Rimes și Dan Bălan.

Puțin ne-am amintit și de anii 90, Ride on Time, Black Box, da, cutia neagră, sunt multe de povestit pe această temă. Omul învață singur, prin experiență și introspecție, câteva abilități, dragilor, utile vieții, gestionarea emoțiilor și autoreglarea, acceptarea stării interioare, asta putem învăța, capacitatea de a sta cu propriile emoții fără a fugi de ele, observarea gândurilor, privirea neutră stresului sau a furiei fără autojudecată, răbdarea să ne dezvoltăm toleranța la frustrare prin momente de liniște și pauze conștiente. Ce putem să mai învățăm? Gătitul de bază, prepararea unor mese simple și planificarea hranei, urmărirea atentă a banilor și separarea nevoilor de dorințe, adică bugetarea financiară și reparații minore, îngrijirea locuinței sau rezolvarea rapidă a unor probleme casnice uzuale. Mai avem nevoie și de autoanaliză, să evaluăm propriile reacții și să învățăm din greșelile trecute, să învățăm în moment în care trebuie spus un nu ferm pentru protejarea timpului personal și să ne orientăm în viață, să luăm decizii bazate pe propriile valori, fără influențe externe. Abilități utile pe care le învățăm singuri, dacă aveți și voi abilități pe care le-ați învățat singuri, să ne spuneți despre ele la 0755 18 40.

Nu este ultima noapte, este ultima oră de club de vară. Festivalul Posada Rock revine, dragilor, pe stadionul municipal din Câmpul Lung Mușcel în perioada 28-30 august. Să știți să vă pregătiți cu ediția aniversară dedicată celor 40 de ani de la înființare. Considerat cel mai vechi festival rock în aer liber din România, Posada Rock propune în acest an un program internațional. Puteți găsi mai multe informații pe internet. Mă mut puțin la zilele orașului Râșnov. În acest an, din 4 până în 6 septembrie, locuitorii orașului se vor bucura de zilele orașului Râșnov, cât și de Festivalul Național Ecvestru. Să vedem ce mai avem pe aici. Noaptea muzeelor la sate, pe 29 august, case memoriale, biserici, conace și gospodării tradiționale își vor deschide porțile pentru oaspeți, totul gratuit. Și în fine, Rock Simfo Slow, ediția 4, ajunge în 3 orașe din România. Orchestra combină repertoriul rock cu aranjamente simfonice și o producție vizuală amplă, foarte frumos. Prime Orchestra aduce spectacolul Rock Simfo Slow 4 la București, Brașov și Cluj-Napoca. Concertele sunt programate pe 16 septembrie la Sala Palatului, 17 septembrie la Brașov, Lux Divina și 20 septembrie la Casa de Cultură în Cluj-Napoca. Friday, I'm in love.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Am răsfoit puțin calendarul zilei și am aflat că la 21 august 1911 Vincenzo Perugia fură faimoasa capodopera lui Leonardo da Vinci. Ascunzând-o sub haină la ieșirea din muzeu, este vorba despre Mona Lisa furată din muzeul Louvre. Furtul a declanșat o isterie internațională care, paradoxal, i-a oferit tabloului statutul suprem. În cei 2 ani până la recuperare, ziarele din întreaga lume au publicat obsesiv și recurent fotografia Mona Lisei. Pe prima pagină, raportând stadiul anchetei, până când a fost readusă la Louvre chipul Giocondei, fusese vizualizat de sute de milioane de ori prin intermediul tiparului, devenind, dincolo de valoarea sa artistică, cel mai faimos portret imprimat vreodată în lume. Avem și alte evenimente, vă povestesc despre ele ceva mai târziu. 30 de minute mai stăm împreună la clubul de vară. Asta e, din păcate, timpul trece foarte repede.

Cu siguranță ați auzit de războiul celor două roze. Momentul decisiv a fost pe 21 august 1485. Trupele regelui Richard al III-lea și cele ale lui Henric Tudor și-au așezat taberele la Bosworth, pregătindu-se pentru ciocnirea din zorii zilei următoare, care avea să încheie războiul celor două roze și să fondeze dinastia Tudor. Tensiunea acelei nopți a fost însă cea care a decis soarta Angliei. Lordul Stanley, sosit pe câmpul de luptă cu armata impresionantă, a refuzat ostentativ să-și declare loialitatea față de rege în acea seară. Prin această tăcere tactică, Richard al III-lea a fost înfrânt psihologic înainte de prima lovitură de sabie, știind că a doua zi risca să fie atacat de proprii aliați. Dintr-o mie de femei am promis Sore Beth Hart piesa Magic, pe care zic eu așa un magic moment ceva mai târziu. Mai avem în playlistul orei 15 Mihail Dincolo de Noi și Welcome to My World, Elvis Presley.

Minutul de sănătate vine cu vești bune, dragilor. Un vaccin personalizat ar putea împiedica revenirea cancerului de piele. Acest vaccin, administrat împreună cu un medicament, de fapt a reușit să ducă la reapariția cancerului de piele la pacienți în cadrul unui studiu clinic, ceea ce ar putea reprezenta un moment de cotitură în tratamentul cancerului. Vaccinul, dezvoltat de două companii farmaceutice, a fost administrat unor pacienți cu melanom cu risc ridicat, cu tip de cancer de piele, după ce aceștia au fost supuși unei intervenții chirurgicale. Primele rezultate arată că noul vaccin a prelungit perioada în care pacienții au rămas fără această boală, însă nu este clar pentru cât timp, potrivit unui anunț făcut de cele două companii. Chiar și după finalizarea acestor studii clinice, tratamentul va trebui să fie aprobat de autoritățile reglementate și să treacă printr-o altă procedură de aprobare. Un vaccin care a fost administrat în combinație cu un medicament de imunoterapie deja utilizat în tratamentul cancerului. Suntem pe drumul cel bun, așadar, vești bune din acest domeniu. Caught in the rain, să rămânem așa puțin prinși în ploaie.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

tot mai mulți români aleg să-și amâne concertul pentru concediul, mă iertați, pentru luna septembrie, când temperaturile sunt mai plăcute, stațiunile mai puțin aglomerate, iar prețurile la cazare scad după vârful sezonului pentru cei care își permit să plece în afara perioadei de vară. Vacanța de toamnă poate însemna câteva zile de relaxare la munte sau la mare. Să vedem care sunt prețurile. Pe litoralul românesc, diferențele de preț față de perioada de vârf pot fi importante. În Mamaia, pentru două persoane, o cameră poate costa în jur de 370 de lei pe noapte, în funcție de hotel și de servicii. La unele unități, tarifele pot depăși însă 500 de lei pe noapte. În Eforie există și variante mai accesibile. La unele hoteluri de 3 stele, prețurile sunt pentru începutul lunii septembrie undeva pe la 190 de lei pe noapte, în timp ce alte unități vor fi cu 400, dar aveți și mâncare. Și în Neptun pot fi găsite variante pentru bugete mai mici, cu tarife de aproximativ 250 de lei pe noapte pentru două persoane. Cei care preferă muntele pot găsi la rândul lor oferte mai accesibile după încheierea sezonului de vară. În Sinaia, de exemplu, pentru perioada 13-30 septembrie, o cameră dublă cu mic dejun inclus poate costa undeva până la 229 de lei pe noapte la unele hoteluri de 3 stele. În Bușteni puteți ajunge pe la 314 lei de persoană pentru un întreg sejur, 3 nopți, atenție. În Predeal, prețurile diferă în funcție de categorie și de facilități. Da, să mergem încă o dată la mare, în concediu, nu contează, 2-3 zile, o să se cunoască așa, o să avem o stare de bună dispoziție, ceea ce și contează. De Couleur Vive, zează aproape de final.

Este plină de energie această trupă care vine din Franța, după cum bine v-ați dat seama, de Couleur Vive, la 21 august 1723, dragi prieteni. S-a stins din viață Dimitrie Cantemir, fost domnitor al Moldovei și o personalitate intelectuală de prim rang a Europei premoderne. Osemintele sale fiind aduse ulterior în România în 1935. Istoric, geograf și membru al Academiei din Berlin, importanța sa a depășit cu mult spațiu este european. Grandioasa sa istoria creșterii și descreșterii Imperiului Otoman nu a fost o simplă cronică, ci a devenit manual suprem de referință al întregii Europe Occidentale despre turci timp de peste un secol. Fiind citită și consultată cu rigurozitate de toți marii diplomați occidentali ai epocii, chiar de figuri culturale precum Lord Byron. Da, și cam gata cu informațiile de astăzi. Ne oprim aici. Mai avem totuși o întâlnire cu poezia la final de ora 15.

Bine ați venit și astăzi în lumea mea, dragilor. Din păcate, această lume sau acest club de vară se închide pentru astăzi, 21 august 2026, poezia de final. O mie și una de nopți se numește. Am scris-o, da, cred că ieri, alaltieri, nici nu mai știu. Înclin să cred că pomii îngenunchează când toamna vine. Se roagă strașnic să le rămână credule rădăcini, să înfrunte frigul. Înclin să cred că iute o să apună vara și ai să vii agale. Să treci prin mine ca un râu când umerii copacilor vor ninge frunze cu straie și adăpost să ne înzestreze. Înclin să cred că oamenii au dreptul la o mie și una de nopți de fericire și reverie. Mulțumesc pentru atenția acordată, dragilor. Elena Andrei sunt. Mă retrag, ne auzim mâine de la ora 12 la Weekend de Poveste. Rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au prezentat în cadrul unei conferințe de presă alături de reprezentanții ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, Gărzii Forestiere și Direcției Silvice Neamț principalele acțiuni derulate în primele 7 luni ale anului. În privința infracționalității silvice, polițiștii au raportat 181 de dosare penale în această perioadă, comparativ cu 115 în perioada de referință din 2025. Reprezentanții poliției au explicat că această creștere este legată și de intensificarea acțiunilor de control și a sesizărilor din oficiu. Numărul acestora din urmă a crescut de la 39 la 69. Au fost organizate 75 de planuri de acțiune, în cadrul cărora au fost efectuate 1409 controle privind legalitatea tăierii, deținerii, prelucrării, depozitării și transportului materialelor lemnoase. În urma verificărilor au fost aplicate 763 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 817.000 de lei. O creștere importantă a fost înregistrată în privința vehiculelor indisponibilizate. Polițiștii au raportat 33 de autovehicule utilizate la comiterea unor infracțiuni silvice cu o valoare totală estimată la 3,234 de milioane de lei. Totodată au fost dispuse măsuri de confiscare pentru 2187 de metri cubi de material lemnos evaluați la aproximativ 689.000 de lei. Printr-un apel la 112 a fost semnalată descoperirea unui element de muniție pe strada Vasile Alexandrii din comuna Ghiorăiești. În timpul unor lucrări de săpături efectuate pentru branșarea la rețeaua de apă, un bărbat în vârstă de 62 de ani a descoperit o grenadă de mână defensivă. La fața locului au intervenit echipa pirotehnică din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Ghiorăiești și Inspectoratului Județean de Poliție. Pirotehnicienii au verificat zona în care a fost găsită grenada fără a descoperi alte elemente de muniție. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, grenada provine din al doilea război mondial. Aceasta a fost ridicată, transportată și depozitată în condiții de siguranță într-un spațiu special amenajat, urmând să fie distrusă ulterior. Patronatul antreprenorilor din contabilitate, taxe și audit avertizează autoritățile că în forma propusă privind combaterea fraudei în materie de TVA, criteriile analizate nu identifică frauda, ci selectează comportamente economice legitime, iar fiecare grup de criterii reproduce un mecanism pe care fie legiuitorul român, fie Curtea de Justiție a Uniunii Europene l-a demontat deja. Conform unui comunicat, Patronatul Antreprenorilor din Contabilitate, Taxe și Audit a transmis Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Ministerului Finanțelor în temeiul legii o analiză tehnică asupra criteriilor de risc propuse pentru soluționarea de conturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare. Prima zonă semnalată de antreprenorii din contabilitate privește criteriile referitoare la acționari, asociați și administratori. Textele propuse nu prevăd niciun prag de participare la capital și nicio condiție privind exercitarea efectivă a administrării, chiar și un asociat minoritar de 10-15% fără putere reală de decizie și care nu este afiliat în sensul codului fiscal, poate influența încadrarea societății în categoria de risc, precizează reprezentanții Patronatului Antreprenorilor din Contabilitate, Taxe și Audit. Tot mai mulți copii refuză să apară în postările părinților de pe net. Aproape o treime dintre copiii români le-au cerut părinților să șteargă postările de pe rețelele sociale în care apar și ei. Deși pentru adulți este o bucurie să se fotografieze sau să se filmeze alături de copii, mulți dintre minori nu își doresc asta. Psihologii spun că ar trebui ținut cont de părerea lor și să fie făcute publice imaginile cu copiii doar atunci când își dau acceptul. Iar copiii foarte mici nu trebuie expuși pe rețelele sociale pentru că poate fi chiar periculos. În general, adolescenții nu se simt confortabil atunci când familia publică pe internet poze cu ei, iar o simplă fotografie poate veni la pachet cu un set de reguli. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura limită pentru realizarea viitorului este îndoiala noastră de astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvineș, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La ora 2:21, printr-un apel la 112, a fost anunțat un incendiu produs la un autoturism staționat într-o parcare din comuna Hangu, în care se aflau 4 persoane. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la garda numărul 2 de intervenție Poiana Teiului, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Hangu și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la compartimentul motor, iar persoanele erau evacuate. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia au ars componentele din cadrul compartimentului motor. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurt circuit electric. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Instituția prefectului județului Neamț anunță că a identificat o soluție juridică și administrativă pentru reglementarea activităților de pe lacul izvorul muntelui Bicaz. Varianta propusă este adaptarea modelului aplicat lacurilor Tarnița și Fântânele din județul Cluj, ceea ce ar putea conduce la scoaterea lacului Bicaz din categoria căilor navigabile și la elaborarea unui regulament propriu pentru navigație, pontoane și activitățile desfășurate pe luciul de apă. Potrivit prefecturii Neamț, soluția a fost conturată după mai multe luni de verificări, de plasări în teren, solicitări de documente și discuții cu instituțiile care au atribuții în domeniu. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, anunță că a informat aliații NATO cu privire la incidentele legate de drone, iar România și aliații vor continua să asigure protecția teritoriului aliat și a suveranității naționale în aer, pe apă și pe teritoriul nostru. Ministerul Afacerilor Externe reiterează importanța deosebită a protejării infrastructurii maritime în Marea Neagră și menționează că războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva vecinului său suveran amenință securitatea generală a zonei Mării Negre, încălcând obligațiile Rusiei în temeiul dreptului internațional și al convențiilor internaționale privind Marea Neagră. Ministrul interimar de externe a scris într-o postare pe rețeaua X că 2 avioane F-16 ale forțelor aeriene române au fost mobilizate de urgență joi către locul în care a fost detectată o dronă maritimă în zona economică exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, parte a proiectului Neptun Deep. Pe 21 august, medicina militară marchează 164 de ani de la înființarea Corpului Ofițerilor Sanitari ai Armatei, iar anul acesta Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila aniversează 195 de ani de tradiție. Ziua medicinei militare marchează data de 21 august 1862, când prin înaltul decret domnesc semnat de Alexandru Ioan Cuza era înființat Corpul Ofițerilor Sanitari ai Armatei și Direcția Generală a Serviciului Sanitar Român, un document considerat drept actualul act de naștere al medicinei militare românești. Meritele lui Carol Davila în punerea bazelor medicinei moderne civile și militare, a Serviciului Român de Ambulanțe, a Învățământului Superior Medical, Farmaceutic și Veterinar din România sunt recunoscute și prin faptul că unele dintre cele mai importante instituții de sănătate din România îi poartă numele. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întotdeauna apare imposibil până când este făcut. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Copanex, noul magazin piscicol.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a felicitat armata română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Șeful statului a transmis pe platforma X că felicită și garda de coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența dronei în zonă, o acțiune contratimp în care prioritatea zero a fost protejarea vieții oamenilor care lucrau pe platformă și păstrarea infrastructurii critice în afara oricărui potențial pericol. Condamn cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente irresponsabile din partea Federației Ruse, rămânem vigilenți alături de alianții din NATO pentru a ne apăra și a respinge astfel de provocări. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, anunța că o dronă marină încărcată cu explozibil a fost distrusă de armata română cu tunul de bord al unui avion F-16 în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Situația energetică națională este stabilă, iar capacitățile de producție disponibile împreună cu cele de import asigură necesarul de energie electrică al României în contextul indisponibilizării unităților 1 și 2 de la Cernavodă, anunța Compania Națională de Transport al Energiei Electrice, Transelectrica S.A. Dispecerul energetic național estimează pentru perioada următoare un consum maxim de până la 7400 de megawatts la vârful de consum de seară, în condițiile în care pentru perioada următoare sunt prognozate temperaturi variabile de la valori normale pentru această perioadă până la aproximativ 39 de grade Celsius. De asemenea, la nivel regional, situația se menține stabilă, fără indisponibilități sau limitări care să afecteze condițiile de funcționare a piețelor de energie și de asigurare a fluxurilor transfrontaliere de energie electrică. Mai mult de jumătate de țară se va afla vineri sub avertizare cod portocaliu de caniculă și disconfort termic. Temperaturile urmând să atingă 40 de grade potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Astfel, în intervalul 21 august ora 10, 22 august ora 10, în 27 de județe din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, care se vor situa între 35 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-25 de grade. De asemenea, 12 județe din jumătatea de sud a Moldovei, nordul, centrul, centrul și estul Munteniei se vor afla sub cod galben de temperaturi deosebit de ridicate. În aceste regiuni, vineri, temperaturile maxime se vor situa în general între 34 și 37 de grade, va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Izolat, noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul la 20 de grade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura călătorie imposibilă este cea pe care nu o încep niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ultimele 72 de ore, polițiștii de imigrare au emis 1684 de permise de ședere temporară și pe termen lung în conformitate cu prevederile legale. În aceeași perioadă au fost eliberate și 568 de permise de ședere destinate beneficiarilor de protecție temporară. De asemenea, în această perioadă, polițiștii de imigrare au desfășurat atât cu forțe proprii cât și în cooperare cu instituții cu atribuții în domeniu 54 de acțiuni pentru prevenirea și combaterea șederii ilegale a străinilor. În urma activităților desfășurate, 25 de străini au fost depistați în situații ilegale, 16 fiind îndepărtați sub escortă până la punctele de trecere ale frontierei, iar pentru ceilalți fie au fost dispuse alte măsuri, fie au fost îndrumați către structurile de imigrări să își reglementeze șederea. Totodată, ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări. Aproape jumătate dintre șoferii care primesc în trafic un rezultat pozitiv la drug test se dovedesc a fi nevinovați după analizele de laborator. Specialiștii spun că numărul testelor fals pozitive a crescut în ultimii ani spre nemulțumirea conducătorilor auto. Oamenii rămân fără permis 72 de ore chiar dacă nu au consumat droguri. La cererea unei fundații pentru drepturile cetățenilor, Poliția Română a comunicat că între iulie 2024 și aprilie 2025, 3367 de șoferi au primit un rezultat pozitiv la drug test. Analizele de laborator au arătat însă că 43% dintre aceștia nu consumaseră substanțe interzise, deci erau nevinovați. Rata de fals a crescut de la 38% anul trecut, iar asta indică faptul că testele sunt folosite fără vreo procedură clară bazată pe suspiciunile polițistului. Odată cu un rezultat pozitiv la drug test, șoferii rămân fără permis 72 de ore, chiar dacă nu au consumat stupefiante. Mulți reclamă că le este afectată reputația sau chiar își pierd locul de muncă. Între timp, un proiect de lege care prevede închisoare pentru prezența stupefiantelor în sânge este blocat în Parlament. Împotriva adoptării sale s-au strâns circa 100.000 de semnături. Industria textilă din România, un sector strategic cu aproape 8.000 de companii, 150.000 de locuri de muncă și exporturi de peste 5 miliarde de euro, riscă să își piardă competitivitatea globală în lipsa unor investiții rapide în tehnologizare, inteligența artificială și economie circulară, a declarat președintele Federației Patronale a Industriei Textile, Confecțiilor și Pielăriei, Maria Pârcălăbescu. Este nevoie de investiții foarte mari, iar estimarea este de circa 800-900 de milioane de euro la nivel național, investiții în inteligența artificială, robotică, textile tehnice și lanțuri de aprovizionare digitale. În concluzie, tranziția către industria textilă 4.0-5.0 reprezintă atât o provocare majoră, cât și o oportunitate strategică pentru România, a menționat Maria Pârcălăbescu. Obiectivul reînnoirii generaționale în agricultură riscă să rămână la nivel declarativ în absența unei adaptări reale a politicilor publice și a instrumentelor financiare la condițiile din teren, iar accesul la finanțare reprezintă principala provocare pentru fermieri, în special pentru cei tineri. Accesul la finanțare reprezintă principala provocare pentru fermieri. Printre principalele obstacole identificate se numără lipsa garanțiilor reale în condițiile în care terenurile lucrate în arendă nu sunt acceptate de instituțiile financiare, volatilitatea veniturilor determinată de factori climatici și de întârzierile în plata subvențiilor, decalajul dintre aprobarea granturilor și accesul la credite, creșterea costurilor și reducerea instrumentelor de protecție a culturilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Schimbă-ți gândurile și vei schimba lumea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Jurnal FM.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Jurnal FM, creat ca să te inspire.
4: Un

0: este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii încep să se gândească serios la banii de bătrânețe. În ultimii 2 ani a crescut cu 10% numărul celor care pun bani deoparte pentru pensie. În multe case se vorbește des despre bugetul lunar și economii, mai ales când vine vorba despre servicii sau bunuri cu valoare mare. Cu toate acestea, românii sunt încă reticenți când vine vorba de investiții. 7 din 10 români vorbesc lunar despre bani și își planifică bugetul. Specialiștii observă că în familie apar schimbări importante în modul în care se discută despre bani. Numărul celor care economisesc pentru bunuri sau servicii mai scumpe a crescut cu 11%, la fel și cei care pun bani deoparte pentru pensie. Tot mai mulți își doresc independența financiară și discută mai des despre investiții sau obiceiuri sănătoase de gestionare a banilor. În același timp, temerile legate de venituri insuficiente scad ușor. Toate acestea arată că românii încep să gândească strategic, nu doar pentru ziua de mâine. Trebuie să aveți mare grijă ce aplicații descărcați pe telefonul mobil, deoarece multe nu fac ceea ce promit. Asta este valabil mai ales în cazul aplicațiilor de monitorizare a sănătății. Pretind că pot măsura bătăile inimii, dar în realitate adună date pe care le trimit către peste 200 de companii de publicitate. Tehnica există și funcționează pentru anumite aplicații. Practic, camera poate detecta pulsațiile în momentul în care degetul este iluminat de flash, observând cum circulă sângele. Telefonul, printr-o metodă de acest tip, poate măsura pulsul cu o acuratețe mai slabă, cu aproximativ 10% față de un ceas inteligent. Doar că multe aplicații de acest fel sunt false și urmăresc altceva decât scopul declarat. Afișează numeroase reclame și colectează date personale. Românii sunt printre cei mai buni vorbitori de limba engleză din Europa. Potrivit celui mai recent raport, țara noastră ocupă locul 12 în lume și locul 10 în Europa, depășind astfel state precum Franța, Italia și Spania. De ani de zile, în fruntea clasamentului se află olandezii. Franța se află la finalul clasamentului european alături de Italia, Turcia și Spania. România, în schimb, se poziționează între primele țări, fiind la un nivel similar cu Suedia, Norvegia și Olanda. De la grădinița, aproape toți copiii români învață engleza. În plus, spre deosebire de alte țări europene, România nu a avut niciodată o tradiție a dublajului. Filmele, cu excepția celor pentru copii, au fost mereu subtitrate. De altfel, limba română continuă să se îmbogățească cu termeni din engleză. Tot mai multe anglicisme, precum cool, chat sau trend, sunt folosite în vorbirea de zi cu zi. Inclusiv edițiile recente ale Duma au inclus oficial o serie de astfel de termeni. Medicii trag un semnal de alarmă. Dependența de inteligența artificială poate diminua funcțiile cognitive. Cei care fac abuz uită să gândească. Ca orice lucru în exces și inteligența artificială poate cauza sănătății. Medicii atrag atenția că utilizarea pentru absolut orice a acestor motoare de căutare duce la diminuarea capacităților cognitive. O cercetare a unei universități din Statele Unite arată că cei care fac abuz uită să mai gândească și au o logică critică redusă. Pentru proiectele la școală sau la facultate, pentru planificarea vacanței sau pe post de terapeut. Așa este folosită cel mai des inteligența artificială. Și totuși, un studiu realizat recent de o universitate din Statele Unite ale Americii arată că folosirea instrumentelor de inteligență artificială ne diminuează capacitățile cognitive. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când ai un vis, trebuie să îl apuci și să nu îi dai drumul niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare contribuție a construcțiilor la produsul intern brut. Piața este aproape de maxime istorice, dar expusă riscurilor tot mai mari de cost și de finanțare. Piața construcțiilor din România a început 2026 la un nivel foarte ridicat de activitate, apropiat de maximele istorice, susținută în principal de investițiile publice, dar și de un interes constant din partea dezvoltatorilor privați. Volumul lucrărilor de construcție a crescut cu aproape 8% în perioada ianuarie-noiembrie 2025, comparativ cu anul anterior, ajungând foarte aproape de recordul din 2023. Această evoluție arată că sectorul construcțiilor funcționează în continuare la un nivel ridicat de activitate și rezistă cel puțin deocamdată presiunilor și incertitudinilor tot mai accentuate din ultimii ani. Analiza punctează că sectorul construcțiilor a avut o pondere de aproape 9% din produsul intern brut în 2020. Aceasta fiind cea mai mare valoare din Uniunea Europeană și semnificativ peste media de 5% a statelor membre. Documentul în baza căruia cetățenii români pot obține asistență medicală în țările care fac parte din Uniunea Europeană, respectiv Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate, poate fi solicitat și online, fără să mai fie necesară deplasarea la autorități. Mai exact, cei interesați pot să solicite online eliberarea Cardului European de Sănătate pe site-ul cardeuropean.ro. Astfel, cererea de eliberare a cardului se poate transmite și din fața calculatorului sau a telefonului, fără să mai fie necesară deplasarea la sediul unei case de asigurări de sănătate. Până în 2024, cererea de eliberare a unui card european de sănătate trebuia depusă în scris la sediul casei de asigurări de sănătate, în evidența căreia se află solicitantul, cardul fiind transmis acestuia prin poștă în cel mult 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Cardul european de sănătate poate fi utilizat de către cei asigurați în Sistemul Național de Sănătate pentru a beneficia de asistența medicală necesară, dar doar în cazul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Șederea temporară este considerată perioada de până la 12 luni pe care o petrece persoană într-unul dintre statele comunitare, indiferent de motivul deplasării. Documentul poate fi folosit numai în afara țării noastre și acoperă doar serviciile medicale obținute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din țara respectivă pentru anumite servicii, fiind necesară coplata chiar dacă în România respectivele servicii medicale sunt gratuite. Românii cheltuiesc tot mai mult pe vacanțe în străinătate. Potrivit datelor Băncii Naționale, anul trecut au dat aproximativ 10 miliarde de euro. Cei mai mulți bani, peste 1 miliard de euro, au ajuns în Germania, aproape tot atât în Italia și peste 600 de milioane în Bulgaria, la fel și în Grecia. Agențiile de turism spun că românii au început să plece tot mai des și în excursii de câteva zile. Mulți încep de vreme planificarea și rezervarea unei vacanțe în străinătate. La unele agenții de turism, acest tip de vacanțe scurte și în orașe mari sunt cele mai căutate. Românii au început să meargă și în vacanțe exotice, spun reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. În aceste cazuri, bugetul depășește 2000 de euro de persoană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu contează cât de încet mergi, atâta timp cât nu te oprești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Informațiile din acest program nu au bază științifică.

O scrisoare de dragoste. Într-un mic oraș de provincie, o fată găsește o scrisoare veche ascunsă într-o carte la o bibliotecă locală. Scrisoarea scrisă în urmă cu decenii este o declarație de dragoste din partea unui tânăr către iubirea vieții lui, însă pare să nu fi fost niciodată trimisă. Inspirată de această poveste, fata decide să investigheze cine sunt cei doi și ce s-a întâmplat cu ei. Iar în acest proces își descoperă propriile sentimente pentru cineva apropiat. Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență. Sunteți la Amurg între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. Este vineri seară, seară romantică de vară și prin urmare vorbim despre dragoste și mai ales despre scrisorile de dragoste care au fost întotdeauna o modalitate poetică de exprimare a sentimentelor de iubire. Sunt Cătălina Răhăianu aici cu tine pe frecvență până la ora 23. Povestea începe chiar acum.

Una dintre cele mai misterioase și romantice scrisori de dragoste este cea scrisă de compozitorul Ludwig van Beethoven către iubirea sa eternă. Deși nu a fost niciodată clară identitatea femeii către care era adresată, scrisoarea reflectă pasiunea și dorința unui om pentru dragostea vieții sale. El scria cam așa: fii calmă, iubito, azi, ieri. Lacrimile mele doresc să se verse către tine, spre tine, viața mea, totul. Adio. O, continuă să mă iubești, nu judeca greșit inima credincioasă a iubirii tale. Veșnica ta, veșnic a mea, veșnic ai noștri.

Cine nu cunoaște povestea de iubire dintre Napoleon și Josephine? Napoleon Bonaparte a scris multe scrisori pasionale către soția sa, Josephine de Beauharnais. Într-una dintre cele mai cunoscute scrisori, el își exprimă dorința și dorul pentru ea. De când te-am părăsit, spune el, am fost într-o continuă stare de neliniște. Fericirea mea nu este completă fără tine. Gândurile mele sunt numai la tine, fermecătoare și iubită Josephine. Scriu acest lucru, dar simt că nu este suficient pentru a-mi liniști inima. Trăiesc doar pentru a te iubi.

Două figuri emblematice ale picturii mexicane, Frida Kahlo și Diego Rivera. Această relație pasională și complicată este reflectată și în corespondența lor. Într-o scrisoare, Frida își exprimă dorința și dragostea profundă pentru Diego și scrie: Diego, nimic nu se compară cu mâinile tale și nimic nu este egal cu verdele auriu al ochilor tăi. Viața mea neapărat are nevoie să trăiască lângă tine. Lumea întreagă mi-ar părea mică fără dragostea ta. Te iubesc mai mult decât iubesc viața.

0: Scriitoarea Emily Dickinson a scris câteva rânduri pentru maestrul său. Emily Dickinson, una dintre cele mai mari poete americane, a scris scrisori enigmatice și profunde către o figură pe care o numea maestrul. Deși nu se știe cine era exact acest maestru, scrisorile reflectă o iubire puternică și misterioasă. Când totul se va sfârși, spune ea, și se va sfârși curând, îmi voi aminti de orele în care am trăit pentru tine. Fiecare cuvânt pe care l-ai spus mi-a fost lumină în întuneric, o rază de soare pe un câmp rece. Viața mea este legată de tine, chiar dacă te-am cunoscut doar prin cuvinte. Scrisori de dragoste, scrisori puternice, cuvinte care dăinuie. Luăm acum o scurtă pauză. Povestea continuă imediat după Fix. Rămâneți pe frecvență.
1: Violet, let me see you dance, baby.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Eficiența energetică scăzută a clădirilor este un factor cheie al sărăciei energetice, iar gospodăriile cele mai expuse formelor severe de sărăcie energetică trăiesc în locuințe construite din materiale precum lemnul și paiant, arată datele din raportul anual 2024 publicat de Observatorul Român al Sărăciei Energetice. Analiza subliniază legătura directă dintre tipul de construcție și diversele manifestări ale sărăciei energetice. Potrivit datelor, aproape 40% dintre gospodăriile care sunt în sărăcie energetică extremă locuiesc în case din lemn și peste o treime dintre cele care se încadrează sub pragul critic al sărăciei energetice locuiesc în case din paiantă. Peste 85% dintre aceste locuințe sunt amplasate în mediul rural, acolo unde practicile de construcție și lipsa reglementărilor contribuie la perpetuarea vulnerabilității energetice, se arată în raport. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informat asigurații că pot ridica medicamentele de la farmacie fără să fie necesar să prezinte un exemplar al prescripției imprimat pe hârtie sau în format electronic atunci când medicii curanți le prescriu medicamentele cu și fără contribuție personală utilizând rețeta electronică online. Farmaciștii pot elibera medicamentele prin utilizarea sistemului informatic al prescripției electronice pe baza cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentului înlocuitor pe care pacientul asigurat trebuie să îl prezinte la farmacie. România are factor favorabil pentru creșterea centrelor de date, precum o rețea electrică stabilă, peste 50% energie regenerabilă și forță de muncă din IT calificată, arată o analiză de specialitate. România beneficiază de o serie de factori favorabili care facilitează creșterea și extinderea capacității centrelor de date și ar putea să se contureze ca o piață în formare, oferind multiple avantaje strategice pentru dezvoltarea acestui sector. Un mix energetic diversificat cu peste 50% din producția de energie provenită din surse regenerabile și o rețea electrică stabilă și fiabilă se numără printre acești factori. De asemenea, investițiile în rețelele de fibră optică au contribuit la calitatea și viteza internetului, alt factor esențial pentru operarea eficientă a centrelor de date. Infractorii cibernetici recurg tot mai des la documente false care imită citații oficiale aparent emise de instituții precum Poliția Română, Interpol sau Europol, iar scopul acestora este de a speria destinatarul și de a-l determina să ofere rapid informații personale sau financiare, avertizează Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. Documentele conțin acuzații grave și folosesc un limbaj alarmist, sigle copiate, ștampile și antete false. Lipsesc însă elemente esențiale, cum ar fi un număr de dosar valid sau date verificabile de contact. De asemenea, se solicită un răspuns urgent prin e-mail, ceea ce nu corespunde practicilor oficiale. În acest caz, nu trebuie să răspundeți și nu trebuie să deschideți link-urile sau atașamentele. Este o tentativă clară de fraudă și inginerie socială, subliniază reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică într-o postare pe pagina de Facebook. În aceste condiții, instituția recomandă verificarea atentă a adresei reale a expeditorului și raportarea oricărei activități suspecte către autoritățile competente. De asemenea, nu trebuie furnizate informații personale sau financiare și nu trebuie dat curs solicitărilor alarmiste. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul vine de obicei la cei care sunt preocupați pentru a-l căuta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Puțin peste ora 22 ne întoarcem în literatura internațională, care este plină de scrisori de dragoste care au captivat inimile cititorilor prin frumusețea și profunzimea lor. Este vineri, vineri seară, să celebrăm dragostea împreună prin cuvintele acestor mari scriitori. Sunt Cătălina Răhăianu și voi fi alături de tine pentru încă o oră. Sunteți la Amurg, între lumina și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei.

Jane Austen ne-a lăsat mândrie și prejudecată. În acest roman, scrisoarea pe care Mr. Darcy o scrie lui Elizabeth Bennet este una dintre cele mai memorabile scrisori de dragoste din literatura engleză. În această scrisoare, Darcy își explică comportamentul din trecut și își declară dragostea sinceră pentru Elizabeth. Am încercat în zadar să mă împotrivesc, dar nu mai pot, spune acesta. Vă admir și vă iubesc cu o asemenea ardoare încât nu pot închipui cum ar fi viața mea fără să vă știu aproape. Aș dori să mă iertați pentru toate greșelile mele și să vă gândiți la mine cu bunătate, dar mai presus de toate, doresc să-mi acordați o șansă de a vă dovedi că dragostea mea este adevărată și constantă.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Charles Dickens ne-a lăsat marile speranțe, iar în această carte, personajul Pip îi scrie o scrisoare emoționantă Estelei, în care își exprimă dragostea și durerea pe care o simte din cauza comportamentului ei rece. Dragă Estela, te iubesc, ne spune el. Te-am iubit din clipa în care te-am văzut pentru prima dată și această dragoste a crescut cu fiecare zi care a trecut. Știu că nu împărtășești aceleași sentimente, dar nu pot să nu sper că într-o zi inima ta va bate la fel de puternic pentru mine cum bate a mea pentru tine.

Un roman cu greutate, Război și pace, scrisă de Lev Tolstoi, în care scrisoarea pe care Andrei Bolkonski o scrie către Natasha Rostova este una plină de emoție și dragoste. Deși relația lor este marcată de dificultăți și război, scrisoarea lui Andrei exprimă speranța că dragostea lor va triumfa și el îi scrie: "Dragă Natasha, nu există nimic pe această lume care să mă facă mai fericit decât gândul că mă aștepți și că inima ta bate pentru mine. Voi lupta cu toată puterea mea să revin la tine, pentru că doar alături de tine pot găsi pacea și fericirea adevărată."

Gabriel García Márquez ne-a lăsat un roman memorabil, Dragostea în vremea holerei, în care Florentino Ariza scrie sute de scrisori de dragoste pentru Fermina Daza de-a lungul anilor. Una dintre cele mai frumoase scrisori ale lui Florentino exprimă dragostea sa nemuritoare și speranța că într-o zi vor fi împreună. Dragostea mea pentru tine este ca o boală fără leac, o febră care nu mă lasă niciodată. Am așteptat ani de zile, iar timpul nu a făcut decât să întărească această dorință. Nu pot și nu vreau să te uit, Fermina. Ești singura mea speranță și singura mea lumină în această lume întunecată. Și iată, ne ajungem și la final de Amurg în această seară de vineri, o seară de romanță și scrisori de dragoste. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc un weekend minunat în continuare. Eu sunt Cătălina Râhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a început să facă din ce în ce mai des cumpărături de pe internet. Comerțul online a depășit 11 miliarde și jumătate de euro anul trecut și reprezintă în prezent o zecime din vânzările cu amănuntul. Cel mai bine s-au vândut alimentele, accesoriile pentru autoturisme și articolele de uz casnic. Sunt tot mai mulți clienți de la țară. Curierii ajung inclusiv în Cătune cu câteva zeci de locuitori. Cardul European de Sănătate acoperă urgențele medicale din vacanțele din străinătate. Peste 380 de milioane de lei a plătit statul anul trecut pentru serviciile medicale de care au beneficiat românii în spitalele din străinătate în baza Cardului European de Asigurări de Sănătate. Documentul poate fi obținut prin completarea unei cereri online și asigură decontarea îngrijirilor medicale neprevăzute apărute în timpul vacanțelor. Părinții pot solicita cardul și pentru copii. În baza Cardului European de Sănătate, persoanele asigurate pot beneficia de îngrijiri medicale pe teritoriul altei țări din Uniunea Europeană, precum și în țările Spațiului Economic European, Elveția și Regatul Unit. Acestea pot fi acordate doar în spitalele care au contracte cu casele de asigurări de sănătate. Pensionarii din Europa de Est se confruntă cu cele mai mari dificultăți financiare, în timp ce ratele sărăciei sunt în general mai scăzute în țările nordice și în cele din Europa de Vest. Elveția și Regatul Unit reprezintă excepții în acest sens, prezentând niveluri comparativ ridicate ale sărăciei în rândul pensionarilor. În majoritatea țărilor europene, venitul mediu al persoanelor de peste 65 de ani este mai mic decât cel al populației totale, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. În multe cazuri, veniturile vârstnicilor scad sub 80% din media națională, ceea ce contribuie la rate semnificativ mai mari ale sărăciei în rândul pensionarilor. În România, rata este de 12,1%, plasând țara noastră pe poziția 19 după Italia și înaintea Bulgariei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, situația în care un vehicul circulă mai repede decât altul pe autostradă, indiferent de bandă, nu este considerată depășire. Codul rutier definește depășirea ca fiind manevra prin care un vehicul trece înainte altui vehicul aflat pe același sens de circulație prin schimbarea direcției de mers și ieșirea de pe banda de circulație sau din șirul de vehicule în care s-a aflat inițial. Astfel, trecerea unui vehicul în fața altuia pe o autostradă, în condițiile în care circulă mai repede pe una dintre benzile acestea, nu reprezintă o depășire și nu trebuie să fie făcută exclusiv pe stânga. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să nu ne fie teamă să renunțăm la ceea ce este bun pentru a ajunge la ceea ce este măreț. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Ascultați Jurnal FM.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 80% dintre români consumă carne de pui cel puțin o dată pe lună, consolidându-i poziția ca aliment de bază, iar 76% dintre ei spun că ar cumpăra pui crescut lent dacă ar avea acces facil la acest produs în magazine, relevă un studiu dat publicității. Carnea de pui rămâne un aliment esențial în dieta românilor, însă tot mai mulți consumatori cer transparență și standarde mai ridicate privind bunăstarea animalelor. Un nou studiu realizat de MKOR arată că 3 din 4 români ar cumpăra pui crescut lent dacă ar avea acces facil la acest produs în magazine. Peste 80% dintre români consumă carne de pui cel puțin o dată pe lună. 51% spun că mănâncă mai mult pui decât în urmă cu un an, invocând gustul, accesibilitatea și versatilitatea acestui tip de carne. Însă odată cu creșterea consumului, cresc și așteptările față de calitate și transparență, arată studiul Consumatorul Modern și alegerile etice pui crescuți în condiții de bunăstare. Consumatorii români devin tot mai conștienți de implicațiile alegerilor alimentare. Peste 59% consideră esențial ca puii să fie crescuți fără accelerator de creștere, iar unul din 5 se declară îngrijorat de impactul metodelor industriale asupra sănătății. O nouă reglementare europeană care se va aplica peste 2 ani prevede posibilitatea clienților din sectorul Horeca de a folosi propriile recipiente pentru băuturi și alimentele pe care le iau la pachet. Referitor la această măsură, al cărei rol este acela de a uniformiza practicile din acest domeniu în cadrul Uniunii Europene. Deocamdată există îngrijorări privind conformitatea sanitară a recipientelor aduse de clienți și potențialul conflict cu normele stricte de igienă din industria alimentară. Implementarea măsurii ridică și întrebări despre responsabilitatea în caz de eventuale probleme de sănătate ale clienților și necesită ajustări legislative pentru armonizarea cu reglementările deja existente. Regulamentul Uniunii Europene privind ambalajele și deșeurile de ambalaje va intra în aplicare directă în toate statele membre ale Uniunii Europene și introduce noi obligații pentru sectorul Horeca. Astfel, până pe 12 februarie 2027, distribuitorii finali care activează în acest sector și oferă băuturi calde sau reci, ori alimente gata preparate în ambalaje pentru servire la pachet, vor trebui să implementeze un sistem prin care consumatorii să poată utiliza propriile recipiente pentru a-și lua produsele respective. Depășirea pe linie continuă simplă sau dublă ar putea fi permisă în anumite condiții. Un proiect de lege în acest sens a primit undă verde în Comisia de Transporturi din Camera Deputaților. Inițiatorul a avut în vedere situații excepționale când trebuie ocolite obstacole sau vehicule care se deplasează prea încet pe șosea. Pe drumurile publice apar și situații în care șoferii sunt nevoiți să facă depășiri care îi pot lăsa fără permis de conducere. Condițiile avute în vedere sunt clare. Vehiculul depășit circulă cu maximum 50 de km pe oră, vizibilitatea pe șosea este de cel puțin 20 de metri, iar lățimea drumului este mai mare de 7 metri și sunt asemănătoare cu cele prevăzute în regulamentul rutier, pentru câteva excepții care se pot aplica doar pe pasaje denivelate, pe poduri sau sub poduri și în tuneluri. Legalizarea propunerii ar putea fi de ajutor în unele cazuri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Drumul spre succes și drumul spre eșec sunt aproape exact la fel. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM. Un singur nume.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Asociația ale pacienților au transmis o scrisoare deschisă premierului interimar Ilie Bolojan, în care atrag atenția că discontinuitățile de aprovizionare cu medicamente și retragerile de pe piață sunt o vulnerabilitate structurală cu efecte directe asupra aderenței la tratament și asupra echității accesului. Un medicament accesibil doar pe hârtie nu tratează pe nimeni, avertizează asociațiile, adăugând că un sistem de sănătate nu devine mai eficient atunci când economisește pe hârtie, dar lasă pacienții fără tratamentul de care depind. Organizațiile comentează ultima declarație a premierului interimar, potrivit căreia, în loc să ai un medicament foarte scump care face cam același lucru, ai putea să ai un medicament și jumătate sau două medicamente generice, dintre care unele sunt produse în România, care să rezolve aceleași probleme și să ai un acces mai mare al pacienților. Organizațiile apreciază că este normal ca statul să compare costuri, să elimine risipa și să susțină utilizarea medicamentelor generice atunci când acestea sunt disponibile, indicate și pot asigura continuitatea tratamentului, însă avertizează că, deși uneori un generic reprezintă o alternativă corectă și benefică, alteori o asemenea comparație este pur și simplu imposibilă. Vor apărea programe de sprijin pentru înlocuirea voluntară a sistemelor vechi și cu randament scăzut de încălzire a caselor. Cadrul metodologic necesar a fost pus în dezbatere. Cu scopul reducerii cantității de combustibil lemnos și cărbune care se utilizează pentru încălzirea caselor, autoritățile vor trebui să dezvolte și să deruleze programe pentru înlocuirea, la cererea celor interesați, a sistemelor de încălzire vechi și ineficiente, după cum s-a stabilit printr-o lege apărută recent. În plus, acum a fost pus în dezbatere un proiect de ordin care conține cadrul metodologic pentru elaborarea și implementarea lor. Printr-una dintre aceste măsuri se urmărește diversificarea mixului energetic, respectiv reducerea utilizării biomasei forestiere și a combustibililor fosili solizi pentru încălzire în gospodării individuale și în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică. Noul episod de caniculă continuă până duminică dimineață. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări de cod galben și cod portocaliu pentru temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic accentuat și nopți tropicale. În cea mai mare parte a țării va fi în vigoare un cod galben. Temperaturile maxime urmând să se situeze sâmbătă între 33 și 37 de grade Celsius. Fenomenele vizate sunt temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic și noapte tropicală. Sâmbătă, în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa între 33 și 37 de grade. Local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în Câmpia Română. În perioada 22 august ora 10, 23 august ora 10, vremea va fi în continuare caniculară cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu înnorări spre sfârșitul intervalului, când va crește probabilitatea pentru averse slabe cu cantități de apă de 1-2 litri pe metru pătrat. Temperatura maximă va fi de 35-36 de grade, iar cea minimă de 19-21 de grade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Crede că poți și ești la jumătatea drumului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În cursul zilei de ieri, la nivel național, s-au înregistrat peste 2000 de situații de urgență la care pompierii salvatori au răspuns cu promptitudine. Cea mai mare pondere a intervențiilor a fost reprezentată de misiunile echipajelor SMURD, care au acționat în peste 1550 de situații pentru acordarea măsurilor de prim ajutor. În urma acestor intervenții, aproape 1600 de persoane au fost asistate medical la fața locului sau au fost transportate la unități spitalicești. Concomitent, ieri, echipajele de stingere au intervenit pentru lichidarea celor 225 de incendii produse la nivel național. Dintre acestea, 158 au fost arderi de vegetație. Suprafața totală afectată fiind de aproximativ 800 de hectare de teren. Totodată, în ultimele 24 de ore, salvatorii au gestionat și alte 219 misiuni pentru protecția comunităților și a bunurilor acestora, iar pe timpul misiunilor desfășurate, 23 de persoane aflate în situații critice au fost salvate. În ceea ce privește avertizarea populației, în cursul zilei de ieri au fost transmise 12 mesaje RoAlert, majoritatea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în localități din 4 județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. România are oportunitatea de a obține anual 2 tone de metale rare numai prin reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate, reiese dintr-o analiză a Asociației Environ. La jumătatea lunii aprilie acestui an, Parlamentul European a adoptat un regulament cu prevederi clare care vizează reciclarea deșeurilor electrice, astfel încât să se asigure în acest fel cel puțin 25% din consumul anual de materii prime strategice al Uniunii Europene. Raportat la cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice care ar trebui colectate și reciclate în România, calculul făcut de Asociația Environ arată că o tonă de telefoane mobile reciclate ar putea genera anual 3,3 kg de metale rare. Totodată, 2 tone de monitoare ar putea genera 1,2 kg de metale rare, iar dintr-o tonă de lămpi fluorescente s-ar putea obține 1 kg de metale rare. În total, prin reciclarea deșeurilor electrice și electronice, România ar putea recupera anual 2 tone de metale rare, notează organizația profesională. Consumatorii au trimis în prima jumătate a acestui an către Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar un număr record de 2060 de cereri de negociere cu băncile și instituțiile financiare nebancare, ceea ce reprezintă o creștere de 40% față de primul semestru din 2025. Băncile au intrat în aproximativ 400 de negocieri, în timp ce instituțiile financiare nebancare nu au acceptat nicio cerere spre negociere, deși au primit peste 600 de solicitări. De altfel, cererile de negociere acceptate de instituțiile financiare nebancare de-a lungul anilor sunt extrem de puține, mai puțin de 60 de solicitări în ultimii 8 ani, conform datelor Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Aproximativ 90% din totalul cererilor se referă la restituiri de sume, respectiv comisioane și dobânzi, la diminuarea soldului unui credit, diminuarea ratelor lunare, ori anularea unor restanțe, reeșalonări, rescadențări, refinanțări, renegocieri și reechilibrarea contractelor. Cele 2060 de solicitări reprezintă cel mai mare număr semestrial din cei peste 10 ani de activitate ai Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor Bancare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Secretul de a merge înainte este să începi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii încep să se gândească serios la banii de bătrânețe. În ultimii 2 ani a crescut cu 10% numărul celor care pun bani deoparte pentru pensie. În multe case se vorbește des despre bugetul lunar și economii, mai ales când vine vorba despre servicii sau bunuri cu valoare mare. Cu toate acestea, românii sunt încă reticenți când vine vorba de investiții. 7 din 10 români vorbesc lunar despre bani și își planifică bugetul. Specialiștii observă că în familie apar schimbări importante în modul în care se discută despre bani. Numărul celor care economisesc pentru bunuri sau servicii mai scumpe a crescut cu 11%, la fel și cei care pun bani deoparte pentru pensie. Tot mai mulți își doresc independența financiară și discută mai des despre investiții sau obiceiuri sănătoase de gestionare a banilor. În același timp, temerile legate de venituri insuficiente scad ușor. Toate acestea arată că românii încep să gândească strategic, nu doar pentru ziua de mâine. Trebuie să aveți mare grijă ce aplicații descărcați pe telefonul mobil, deoarece multe nu fac ceea ce promit. Asta este valabil mai ales în cazul aplicațiilor de monitorizare a sănătății. Pretind că pot măsura bătăile inimii, dar în realitate adună date pe care le trimit către peste 200 de companii de publicitate. Tehnica există și funcționează pentru anumite aplicații. Practic, camera poate detecta pulsațiile în momentul în care degetul este iluminat de flash, observând cum circulă sângele. Telefonul, printr-o metodă de acest tip, poate măsura pulsul cu o acuratețe mai slabă, cu aproximativ 10% față de un ceas inteligent. Doar că multe aplicații de acest fel sunt false și urmăresc altceva decât scopul declarat. Afișează numeroase reclame și colectează date personale. Românii sunt printre cei mai buni vorbitori de limba engleză din Europa.